0: Всім відоме слово «рояль» вперше прозвучало у 1777 році.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей. А діти – це наше майбутнє. А ми продовжуємо знайомити вас із лауреатами всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів і фестивалів, вихованцями вокальної студії «Іскра» під моїм керівництвом. Кароліна Вікован, 15 років. Займається вокалом вже майже 8 років. Для Кароліни вокал – це невід'ємна частина її життя, оскільки вона активно бере участь у всіх шкільних, міських та обласних заходах, а також у конкурсах не тільки в Україні, але й за кордоном. Вона неодноразово виборювала своїм виконанням та вокальною майстерністю звання володарки гран-прі. Дівчина пишається тим, що не відчуває страху на сцені, а навпаки, відчуває піднесення, коли може своєю піснею доторкнутися до людських сердець. Також обожнює волейбол, постійно бере участь у змаганнях з цього виду спорту і часто, як член команди, допомагає здобути їй перемогу. У школі навчається відмінно. Переможниця шкільних та районних олімпіад. Її люблять та поважають у школі не тільки вчителі, але й однокласники. А маленькі школярки мріють бути схожою на неї. Дівчина має особливий світогляд. Завжди бачить добро в інших та вважає, що кожна людина по-своєму унікальна. Найбільша мрія – відвідати Америку. Дівчина всім серцем вірить у нашу перемогу і своєю творчістю намагається підтримувати наші Збройні Сили України. Кароліна Вікован виконає для вас пісню «Не твоя війна».

0: нові імена.
1: Максим Пилипюк, 7 років. Максим дуже щира та обдарована дитина. Дружелюбний, завжди готовий прийти на допомогу. Всебічно розвинений хлопчик. Займається самбо, шахами та відвідує уроки вокалу. Незважаючи на свій юний вік і невеликий досвід у вокалі, володіє дуже проникливим виконанням, яке торкається самої душі. Юний співак усім серцем любить українську пісню, українську культуру та її традиції. У його репертуарі налічується як українські народні пісні, так і пісні про любов до України, добро, віру, про війну. Максимчик, як і всі дітки, мабуть, мріє про чисте мирне небо та щоб після війни всі українці та українки змогли повернутись на рідну землю. Для вас прозвучить пісня «Хай буде весна» у виконанні Максима Пилипюка.

0: Настя.
1: Нові імена.
2: Вікторія Тодорюк, 9 років. Позитивна та щира дівчинка. Навчається у 3 класі Чернівецького ліцею номер 22 імені Антона Кохановського та у Чернівецькій музичній школі номер 4 по класу фортепіано. Вікторії дуже подобається подорожувати, гуляти з друзями, співати, грати на фортепіано, плавати. Дуже любить малювати, робити різні вироби своїми руками. Також любить проводити час із своєю меншою сестричкою. Голос Вікторії просто зачаровує. Вона часто виступає на різних шкільних, позашкільних та міських заходах. Дівчинка вважає, що пісня – це саме те, що допомагає людині позбутись болю, те, що завжди може тебе врятувати. Бажаю всім слухачам миру та Божої ласки. Для вас Вікторія Тодорюк виконає пісню «Незламна».

Дашкевич, 9 років. Навчається у 3 класі Чернівецької гімназії номер 7. Захоплюється малюванням та плаванням. Любить читати енциклопедії, дізнавати щось нове та цікаве. Дуже товариський, щирий, добрий, щедрий хлопчик. Ніколи не залишається осторонь, якщо потрібно прийти на допомогу. Вокалом займається 2 роки. І за цей період має чималі досягнення, якими можна пишатися. Наприкінці 2021 року на відкритті Чернівецької ялинки грав головну роль у мюзиклі «Новорічна історія у Чернівцях». Всі учасники студії нагороджені подякою міського голови. А також має власний кліп «Зимова казка», який неодноразово перемагав у конкурсах у номінації «Аудіовізуальне мистецтво». Активно бере участь у всішкільних та міських заходах. Брав участь в авторських проєктах Олесі Франків. «Оберіг», «З Новим роком, Україно», «Я голос твій» та «Різдвяна іскра», «Тріумф доброти». Бажає всім слухачам віри на сьогодні, надії на завтра, любові назавжди. А ще пам'ятати, що сім'я – це тил і опора кожної людини. Для вас звучить пісня «Братику» у виконанні Захара Дашкевича.

Наша країна переживає тяжкий воєнний час. Після 24 лютого 2022 року світ українців назавжди змінився. І мрія стала на всіх одна – перемога нашої непереможної України. Бажаю нам всім мирного неба, світлих надій, упевненості у завтрашньому дні та довгих мирних років життя у нашій квітучій Україні. Я, Олеся Франків та ансамбль вокальної студії «Іскра»,

На цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» Кароліна Вікован, Максим Пилипюк, Вікторія Тодорюк, Захар Дашкевич та ансамбль вокальної студії «Іскра». Керівниця я, Олеся Франків. Всім па-па, почуємось!

0: Market завжди ближче. Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
1: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
2: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
3: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 09.

0: фірмі «Сента Суші». Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
1: А за підключення?
2: Теж нуль.
1: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
1: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
3: ШТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У середу 27 травня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 29. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 26. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 30. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 16 до плюс 29.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Доброго ранку, дорогі друзі. Це ранкове шоу 7.40 на радіо Буковинська хвиля 100 FM. Олег Сірман та Іра Саннікова для вас сьогодні працюють. Як і вчора працювало, так і завтра так само будемо працювати.
2: Вже за кілька хвилин розкажемо, що можна сьогодні відзначити.
1: Ну і будьте, будь ласка, поруч із нами 095-275-0100. Якщо вам немає з ким поговорити, починає наш ефір співачка Інна. Скоро почуємося.

0: Ну що ж, друзі, сьогодні день народження такого винаходу, як скотч. Ось, і мені здається, це зараз я говорю про клейку стрічку. Ось, яка допоможе точно кожному у всіх ремонтних поривах. От, не знаю, що б робили, якби скотч не винайшли Річардом Дрю.
1: Ось, о, разом з компанією. Відомий чоловік.
0: Ось, відомий чоловік у вузьких колах, я думаю, але зрештою вони стали значно ширшими відтоді, як почали застосовувати скотч. Ще сьогодні екологічне свято, День видр. Тому якщо маєте знайому, яка ще та видра,
1: та, привітайте, наберіть.
0: Привітайте, наберіть.
1: Ще сьогодні, друзі, відзначають День сил спеціальних операцій Збройних сил України. Ми дякуємо нашим військовим за захист. Знаю, що сили спеціальних операцій – це особливі підрозділи, які виконують найважливіші завдання. Дякуємо нашим захисникам за те, що вони поруч із нами, так само, як і дякуємо нашим захисницям. Ну і пропонуємо сьогодні не забувати про них. Зробіть вранці обов'язково донат тому підрозділу, який ви собі забажаєте, тому що кожен донат важливий, навіть одна гривня. Бумбокс, ой, лузі, червона калина, пісня, з якої все починалося.

0: набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
2: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові, поруч із Буковелем. 6 червня топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15:00. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
3: Медікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
7: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: цієї п'ятниці у більшості чернівецьких шкіл буде останній дзвоник. А от є в мене інформація про те, що з 1 вересня учні від 1 до 11 класу будуть мати безкоштовні гарячі обіди кожного дня. Уявляєш собі?
1: Це знову внесок Клопотенка?
0: Це внесок Олени Зеленської і Клопотенка. Це вони вдвох
1: разом
0: вирішили.
1: Так.
0: Разом знайшли гроші для цієї всієї історії. Але просто пригадую, от коли я був малий, я не розумів цінності гарячого обіду. Мені достатньо було якоїсь булочки.
1: Смачніше було, та? Якусь булочку.
0: Перше їсти, суп їсти, хто любить, то їсти. От, виявляється, тепер діткам дуже пощастило, бо зараз таку опцію мають тільки прифронтові території, 1-4 клас, а потім будуть мати усі. Вже 1 вересня їсти будуть усі, і всі будуть нагодовані. Ну, класно ж.
1: Це чудова інформація, насправді, той момент, коли мені навіть захотілося повернутися до школи, щоб смачно їсти.
0: Дорогі друзі, вам бажаємо успішного завершення навчального року. Ну і зараз для вас поспіває коло. Ми з Юрою прямуємо далі. Це ранкове шоу 7:40 на Буковинській хвилі 100 FM.

0: Є в мене інформація про те, що спілкування з телеграм-ботами або з чат-ботами посилює самотність, відчуття самотності. А от слухачі Буковинської хвилі точно не самотні, тому що вони поруч із нами. 095-275-0100 – це наш вайбер. Пишіть, будь ласка, ми відпишемо. Або я, або Іра, хто забажаєте. От. А ще,
1: відписую зазвичай я. Олег просто ставить лайк.
0: Вже о 8 ранку наша Богдана Рихло вам розкаже про новини, потім буде передача «Крихітка рулить», де можна отримати пальне. Ну, а ми повернемося одразу після цих двох прекрасних програм. Coldplay завершує цю музичну годину. Друзі, прокидайтеся. Всім доброго ранку.

0: У Чернівцях можуть удвічі підвищити тариф на воду та водовідведення. Ще у 2 дитсадках обласного центру запрацюють групи для дітей віком від 1 до 2 років. А на Буковині судитимуть чоловіка, який застрелив собаку з пневматичної гвинтівки. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині судитимуть 67-річного чоловіка за жорстоке поводження з тваринами. Як повідомили в поліції, інцидент стався 28 березня у селі Чорнівка. За даними слідства, чоловік вистрілив із пневматичної гвинтівки у собаку, який перебував на сусідньому подвір'ї. Від отриманого поранення тварина загинула. Правоохоронці вилучили зброю і завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт уже скерували до суду. За скоєне чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі. У Чернівцях у середу виконком міської ради може розглянути питання підвищення тарифів на воду та водовідведення. Відповідний проєкт рішення оприлюднили на сайті міської ради. Згідно із документом, загальна вартість послуг може зрости більш ніж удвічі – з 27 гривень 90 копійок до 63 гривень 50 копійок за кубометр. Для населення пропонують встановити тариф на водопостачання у розмірі 34 гривень 92 копійок за кубометр, а на водовідведення – 18 гривень 5 копійок. Пік без ПДВ. У разі ухвалення рішення нові тарифи можуть почати діяти уже з 1 червня. Депутати міської ради у Чернівцях ініціюють розірвання співпраці з операторами прокату електросамокатів. Відповідний проєкт рішення підготували представники фракції «Слуга народу». Причиною називають численні звернення жителів міста щодо хаотичного паркування самокатів, порушень правил дорожнього руху і небезпеки для пішоходів. Йдеться про можливе розірвання меморандумів із компаніями, що працюють у місті у сфері мікромобільності. Зокрема, йдеться про ТОВ «Веві», ТОВ «Джет Райдс» та ТОВ «Болт Оперейшнс Україна». Рішення мають розглянути на найближчій сесії міської ради. Територію біля Хлаштука на вулиці Воробкевича у Чернівцях планують передати у комунальну власність міста. Як повідомили в ратуші, об'єкт спочатку мали здати повністю завершеним, однак роботи досі не закінчені через недофінансування. Міська рада планує взяти територію на баланс і завершити облаштування оглядового майданчика вже коштом міського бюджету. Про це пише Суспільне. Наразі проєкт рішення готують до розгляду на сесії. У бюджеті на цей рік кошти на завершення робіт не передбачені. Тож фінансування можуть закласти пізніше, після перевиконання бюджету або в наступні роки. На пункті пропуску Мамалига на Буковині прикордонники затримали громадянина Молдови, який перебував у міжнародному розшуку. Як повідомили Чернівецькому прикордонному загоні, під час перевірки документів спрацювала база даних Інтерполу. З'ясувалося, що 46-річного чоловіка розшукують правоохоронці Німеччини за підозрою у крадіжці, вчиненій групою осіб. Після оформлення необхідних документів іноземця передали працівникам Нацполіції. У Чернівцях планують відкрити групи для дітей віком від 1 до 2 років ще у 2 дитсадках – номер 6 та дошкільному підрозділі гімназії номер 6 «Берегиня». Як повідомили міській раді, до вересня вивчатимуть попит і готуватимуть приміщення, зокрема робитимуть ремонти, облаштовуватимуть ліжечка, меблі для годування та інших необхідних умов. Наразі такі групи вже працюють у 5 закладах дошкільної освіти громади – номер 7 «Буковиночка», номер 8 «Дивосад», номер 22 «Дивограй», номер 33 «Щаслива малеча» і номер 40 «Сонечко», де уже виховується понад 50 дітей раннього віку. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, компанія Lamborghini спочатку взагалі не випускала суперкари. Після Другої світової війни бренд займався тракторами і сільськогосподарською технікою. Засновник компанії Ferruccio Lamborghini заробив перші великі гроші саме на виробництві тракторів, а вже потім вирішив створювати спортивні автомобілі. До речі, історичний факт. Ідея створити власні суперкари у Ferruccio Lamborghini з'явилася після суперечки із Ferrari. Lamborghini мав автівку Ferrari, але був незадоволений автомобілем і поскаржився Енцо Ferrari на технічні проблеми. У відповідь почув щось на кшталт «краще займися своїми тракторами». Після цього Ferruccio вирішив створити власний спортивний автомобіль. А тепер до курйозів на дорозі. У Києві у чоловіка вкрали автомобіль із двору і відігнали його на середину дороги. На щастя, блокування двигуна не дало зловмисникам далеко втекти. Але найкумедніше тут те, що обурений сусід, побачивши авто посеред дороги, вирішив покарати власника і викрутив золотники із коліс. Ось так буває, іноді сам намагаєшся бути обережним, а курйози трапляються навіть без твоєї вини.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Stealth тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку Multi Oil. Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримуєте 5-10-15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС Stealth можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Шалені перегони» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: друзі, хто ще не долучився, вітання вам. 8.12 на студійному годиннику. Олексій Ірман та Іра Саніко для вас працюють. І у мене є дві новини, хочеться в них поєднати. Чоловік вимагав від колишньої дружини 160 тисяч гривень, як ти гадаєш, за що?
1: Не знаю, напевно, компенсацію за щось. Вона йому щось не давала.
0: За збільшення губ і реставрацію зубів. Це під час розлучення. Але в результаті сам залишився винен понад півмільйона. Суд у Дніпрі відмовив чоловіку компенсації витрат на косметологічні послуги для своєї дружини через відсутність доказів. Напевно, прийшла...
1: Страшні
0: на суд,
1: зуби були.
0: На суд сказала, це все в мене від природи красиве. Ага, красиве. Таке, напевно, зразу страшне. Але зараз той момент, коли мені багато чого стало зрозуміло. Так. Натомість екс-дружина через зустрічний позов домоглася компенсації за свою частку BMW X6. Понад 573 тисячі гривень. Також чоловік ще й має сплатити витрати власне на судові всілякі процеси. Ось так.
1: Тому жінка не розгубилася.
0: Не розгубилася. А ти би змушував щось дружину,
1: повертати?
0: Дружину,
1: ні, в жодному
0: повертати.
1: Разі. Я за те, щоб заробляти
0: колишні,
1: більше.
0: Просив подарунки повертати?
1: Ніколи. Ну для чого? Я краще кажу, я собі зароблю ще на кращі подарунки, на ще на кращих людей.
0: Речі, що це за історія розганяється зараз в соцмережах? Що якщо, наприклад, чоловік зробив пропозицію, наприклад, дівчині, так, і вона сказала, окей, ми заручені, то тепер це вже офіційні заручені, і вона стає офіційною зарученицею, що якщо розриваються ось ці, знову ж таки, заручені, 10-й раз називаються в ефірі, то вона змушена повернути подарунки.
1: Я не знаю, це, напевно, норми нового цивільного кодексу зараз в Україні, про це
0: цікаво,
1: жлаво говорять.
0: Цікаво, хто юрист. Напишіть нам, будь ласка, на вайбер, що це воно таке. От. Але, насправді, я ще в наступному виході розкажу теж про компенсацію і той момент, коли чоловіку все вдалося.
1: Друзі,
0: але це буде трошки пізніше.
1: Наші подарунки не потрібно віддавати, ми їх даруємо просто так. 10 літрів пального Вітази Астеос. Нас можна виграти. Наша крихітка вже озвучила перший промокотик. На сьогодні він звучить так. Шалені перегони. І пишіть його нашому телеграм-боту.

0: Так, друзі, знову про компенсації. Мешканець знову ж таки того самого Дніпра через суд вимагає, щоб магазин взуття компенсував йому, як ти гадаєш, скільки, Олежку? 200 тисяч гривень, бо продавець неправильно підібрав розмір, завдавши чоловіку моральних страждань. І тут в мене такий момент, а що так можна було? Скільки разів бувало таке, що в магазині каже продавець, та все добре, все гарно, добре буде носитися, буде зручно, а я виходжу із дому на наступний день і повертаюся просто вся в лейкопластирі.
1: Бо ти ще була молода, і в тебе ще росла нога, розумієш?
0: От в чому справа.
1: А знаєш, це задоволення найбільше, коли купуєш там взуття на два розміри менше, а проходиш додому, все в житті не гаразд, знаєш, типу, все недобре. От, а коли знімаєш оці мешти, типу, які тобі тиснуть.
0: Просто здається, що життя стало прекрасне. На капку краще.
1: Так, тому, друзі, життя прекрасне. Буквально за мить ми будемо вже озвучувати другий на сьогодні промокотик від нашого партнера Марко Клінік. Сьогоднішній подаруночок дуже такий суттєвий. Ви зможете отримати безкоштовну гігієну ротової порожнини від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Поки що Кеті Перрі, не примикайте.

0: Олеже, скажи, будь ласка, ти знаєш, який був найбільший, найдовший зуб людський зафіксований?
1: Не знаю.
0: Який розмір? 3,2 сантиметра. От ти подивися, от скільки це.
1: Це, та.
0: Я показую.
1: І тут той момент, коли не треба про розмір обманювати. Та реально 3 сантиметра.
0: Понад 3 сантиметри. Це було ікло. Ось, людський зубчик. Ось він був настільки великий, що навіть нагадував маленький ніж.
1: Не Дракула був, ні? Часом?
0: Ні, це не Дракула, це дитина.
1: Дитина. Дракула?
0: Ну, в будь-якому разі, навіть якщо у вас такі, знаєте, величенькі зубки, або навпаки, ви все одно можете звернутися до нашого партнера Марко Кліні.
1: На Радіо Буковинська Хвиля триває розіграш, друзі, професійної гігієни ротової порожнини від нашого партнера Марко Кліні. Якщо взяти участь, напишіть промокод, який ми озвучимо після комерційної інформації, а я для вас її озвучую просто зараз. Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішку усієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослі, і це з останніми. Від професійної чистки, лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. А головне у нашому партнері – це дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, Чорновола 1, телефончик 066-274-2013 і сайт marcoclinic.org.
2: Реклама.
1: Промокод на сьогодні звучить так. Каріс вийшов з чату. Каріс вийшов з чату? Напишіть нашому напишіть нашому телеграм-боту, дорогі друзі. А ми йдемо готуватися до рубрики, яка називається «Що у кошику» після дуже короткої паузи.
2: Реклама. Хочете зіграти у великий теніс? Легко. У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Просто тут сидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.

0: суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
1: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
0: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
1: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
0: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
1: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Cinema City!
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
3: Cinema City!
0: Віп-зала з диванчиками.
3: Cinema City!
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
3: Cinema City!
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
3: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
4: Стій! Скільки за інтернет?
5: Нуль.
4: А за підключення?
5: Теж нуль.
4: Це жарт такий?
5: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
4: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
6: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
7: Серйозно?
6: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама.
9: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
10: Інтелект шоу.
9: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Друзі, що у кошику, це ви нам скажете, я сподіваюся, і скажете правильно. Зараз ми будемо класти якийсь товар у кошик, в найкращому сенсі цього слова. От, і, звісно ж, за підказками, я сподіваюся, вам вдасться відгадати. Якщо все складеться ідеально, і ваш варіант виявиться правильним, то запросимо вас у студію для того, аби ви цей товар, який відгадали, власне, забрали собі. Ось, отже, що можу сказати уже? Маса товару, який ми кладемо у кошик 180 грамів. І, звісно, його можна купити у Таномаркеті.
2: 095-275-0100. Дорогі друзі, набирайте, якщо знаєте, що це таке може бути. Дуже чекаємо вашої відповіді, ну і чекаємо ваших варіантів. Товар можна придбати в Таномаркеті. Скільки там його маса у нас?
0: 180 грамів.
2: Нічого собі. 095-275-0100. Як гадаєте, що це може бути?
0: Якщо мені не зраджує пам'ять, то саме це полюбляють люди, які не добирають свою норму білку.
2: Так, не добирають свою норму білку. Доброго ранку. Як ви гадаєте?
3: Доброго ранку.
2: Як вас звати?
3: Марія.
2: Марія, дуже приємно. Як гадаєте, що у нас сьогодні у кошику?
3: Можливо, масло.
2: Дивіться, дуже близько, спасибі, дякую, але ні, це не масло. 095-275-0100, як гадаєте, про що йдеться, напишіть нам, будь ласка. Іра, давай там ще щось ми розкажемо про цей товар.
0: Ну, наприклад, наприклад, звісно, смак цього товару дуже схожий на щось, що виготовляють із какао-бобів. Що ж виготовляють із какао-бобів?
2: Доброго ранку, як вас звати?
4: Доброго ранку, Олена.
2: Дуже
0: так,
2: приємно.
0: Привіт. Привіт, Олено. Ваш варіант відповіді?
4: Ну, я думала, що це крем-сир, але це вже не з какао-бобів.
0: Ага.
4: Можливо,
0: перепрошую, не почула ще раз.
2: Ще раз.
4: Можливо, шоколадка.
2: Крем-сир було ближче, дякуємо,
0: так,
2: дякуємо.
0: Так, крем-сир трошки було ближче, ніж шоколадка, але...
2: Все, я вже маю підказки. Я десерт, який виглядає так, ніби постійно боїться ворухнутися. 095-275-0100.
0: Але, друзі, це не желе, желе ми колись вже загадували, якщо що.
2: Так, 095-275-0100, я наступний слухач. Привіт, як вас звати?
5: Прохалко, Сергій.
2: Сергій, то постійний слухач. Знаємо, ким ви працюєте. Будь ласка, ваш варіант.
5: Нутелла.
2: Нутелла, дякуємо.
0: Друзі, а от я що, думаєте, пожартувала, коли сказала, що люди добирають норму білку?
2: Так, мій талант, головний талант, зникати швидше, ніж люди кажуть, дай спробувати. Я солодкий, м'який і підозріло гладенький.
0: 0,95. Так, друзі, що може бути підозріло гладеньке із смаком того, що виготовляють із какао-бобів масою 180 грамів?
2: Так, доброго ранку, як вас звати?
6: Алло, добрий день.
0: Привіт, як звати вас?
6: Дмитро.
0: Дуже приємно.
2: Дмитро. Ми чекаємо ваш варіант.
6: Тірамісу.
2: Слухайте, дуже близько, але ні. Це теж таке слово іншомовного походження.
0: Ну, дивіться, ну, якщо... Ну, я навіть не знаю. Я навіть не знаю, друзі. От дуже багато цукру у тих продуктах, які ви чомусь називаєте. Тому... Трошки, давайте так, трошки менше цукру.
2: Я той десерт, який труситься від будь-якого руху столу. Так, 095-275-0100. Мене їдять ложкою, хоча я ще не вирішив, чи напій я, чи їжа. 095-275-0100, як гадаєте, про що йдеться? Доброго ранку.
7: Доброго ранку.
2: Як вас звати?
7: Артем.
2: Артем.
0: Дуже приємно, Артемчику.
2: Перед тим, як ви свою відповідь назвете, Артем, скажіть, будь ласка, маєте останній дзвоник вже в п'ятницю, та?
7: Так.
2: Ну, ми вам бажаємо, нехай все пройде добре, нехай ваші останні контрольні роботи напишуться на відмінно, і просимо ваш варіант озвучити.
7: Йогурт.
0: Дуже близько, але ні.
2: Тірамісу, йогурт, нас сьогодні нутеллу, наприклад, озвучили, а це все крутиться навколо. Тобто теж слово такого іншомовного походження, дуже, наприклад, часто ви чули в американських фільмах, дітки полюбляють таке їсти вранці, ну, не тільки дітей, а дорослі теж. Доброго ранку, як вас звати?
8: Алло, доброго
2: дня. Як вас звати?
8: Ксюша.
2: Ксюша, дуже приємно. Ми чекаємо ваш варіант.
8: Ну, можливо, це цирковий десерт?
2: Цирковий
0: десерт. Це
2: теж десерт.
0: Дуже близько. А які ви знаєте десерти?
2: Давайте подумаємо, як він ще може називатися так... Ксюша образилася. Так, 095-275-100. Поки що Ксюша була дуже близько. Прям
0: дуже близько,
2: одною ногою.
0: От, за крок. За крок.
2: Та, за крок до від перемоги. Так, пам'ятаємо, ми читали такі підказки. Я десерт, який труситься від будь-якого руху столу. Я десерт, який виглядає так, ніби постійно боїться ворухнутися. Доброго ранку, як вас звати?
5: Доброго ранку, Матвій.
2: Матвій.
0: Дуже приємно, Матвійчику. Ну що ж, можливо, одразу озвучити свій варіант відповіді?
5: Пудинг.
0: Пудинг, дійсно,
2: нарешті.
0: Нарешті. Пудинг Валіо, шоколад 180 грамів. Саме те, що ми поклали у кошик, і саме те, що Матвій забере у нас.
2: Матвій, скажіть, будь ласка, як ви завершуєте цей навчальний рік? У вас все успішно, все надмінно? Чи маєте якісь недопрацювання?
5: Все відмінно.
2: Ми пишаємося вами, чудово. Матвію. Будь ласка, передавайте вітання, кому бажаєте.
5: Передаю всім глядачам, хто мене пізнав.
2: Так.
5: І всім Чернівцям.
2: Супер.
0: Супер.
2: Супер. Я думаю, що глядачі вам вдячні за те, що вони вас пізнали. Матвію, будь ласка, будьте на лінії. Поза ефіром розкажемо, як ви заберете свій смачний пудинг від нашого партнера Тано Маркет.
9: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: У середу, 27 травня, на Буковині синоптики пообіцяли мінливу хмарність і місцями навіть можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиця та Сторожинці від плюс 16 до плюс 29.
1: Вижницький район, Вижниця, Потила, Важківці та Берегометр плюс 9 до плюс 26.
0: Дністровський район, у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 30.
1: Ну і Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків сьогодні вам прогнозують максимальну позначку плюс 29, мінімальна плюс 16. Теж місцями очікуйте на дощ.

0: Леди Гага на Буковинській хвилі співає її композиція «Shape of a Woman». Це саундтрек до фільму «Диявол носить Прадо 2». От, і є в мене інформація про людей нашого з тобого віку, Віра.
1: Добре, але спершу можна я важливе дещо?
0: Давай, важливо.
1: Важливе дещо. Надзвичайно приємно, коли наші слухачі просять своїх найрідніших привітати саме із хвилі 100 FM. І нам пише наша слухачка Наталя і просить привітати свого братика із днем народження. Зараз буде цитата. «Добрий день, хочу, щоб ви привітали мого брата з днем народження. Тарасику, вітаю тебе. Нехай Бог береже твою сім'ю, все, що хочеться, нехай збувається. Люблю тебе». Це Наталя вітає з днем народження свого брата Тараса. Ось так, я сподіваюся, Тарас теж наш відданий слухач.
0: Я теж на це сподіваюся. Тепер про людей нашого з тобою покоління, нашого з тобою віку.

0: Виявляється, що люди дуже багато працюють в нашому віці, максимально багато.
1: Відчуваються
0: і мало відпочивають. І навіть коли обирають відпустку, стараються про це нікому не говорити. Тобто фактично перебувають в статусі онлайн, відповідають на якісь дзвінки, а все одно в той час перебувають у відпустці. Тобто навіть відпочивати міленіали не вміють, абсолютно. Тобто повертаєшся з відпустки ще більш виснаженою, ніж туди йшла. Розумієш?
1: Стосовно більш виснаженою, навіть не знаю, але десь так на тому самому рівні, напевно, як коли вже вирушила до тої відпустки.
0: Дорогі друзі, буквально за мить ми з вами почуємося у рубриці «Новий закрутили» від львівських круасанів. Ви зможете забрати 300 гривень на смаколики. Не примикайте.

0: Партнер – львівські круасани.
1: Доброго ранку, друзі. Наша рубрика «Ну, ви закрутили». Тут ми називаємо для вас 5 слів, які ви маєте скласти у свою захопливу історію. І якщо ви будете першими, то телефонуйте 095-275-0100. Тільки після того, як почули 5 слів і склали свою історію, ну і потім можна йти з чистою совістю прямувати у заклад, який називається «Львівські круасани», і брати своє замовлення на 300 гривень. Іра для вас називає 5 слів. Якщо ваша історія готова, так швиденько, то набирайте 095-275-0100 і потрапляєте до прямого етеру. Все просто.
0: Отже, друзі, 5 слів. Шкарпетки, булька, любов, толока, сміх.
1: Так, ще раз.
0: Шкарпетки, булька, любов, толока, сміх.
1: 095-275-0100. Якщо у вас є історія з тих 5 слів, які ми щойно для вас називали, не зволікайте, набирайте 095-275-0100. Давай ще раз слова.
0: Ще раз слова. Шкарпетки, булька, любов, толока, сміх.
1: Шкарпетки, любов, толока, булька і сміх. 095-275-0100. І вже є слухач. І зараз історія, яка порве всіх буковинців. І запам'ятаєте її на усіх день. Доброго ранку, як вас звати?
2: Добрий день, Наталія.
1: Дуже приємно.
0: Привіт, привіт, Наталю.
1: Ми вже сіли зручніше з Ірою і чекаємо вашої
0: готові
1: історії.
0: Готові слухати історії.
2: Дивіться, я трохи не дочула. Можна з вами звіритися? Шкарпетки, сніг, толока.
1: Любов.
0: Любов. Ого. Любов і булька.
2: Булька?
1: Булька. Булька? Ну, знаєте, коли це не з носа, а це що коли...
0: Булька, булька, я весела булька.
1: Наталю, давайте, Іра вам зараз ще раз нагадає 5 слів, а ви трошки зберіться, давай.
0: Шкарпетки, булька, любов, толока, сміх.
1: Ми готові слухати, давай.
2: Я була в шкарпетках, відчувала любов, була в бульці, також я відчувала сміх та була в толоці.
1: В толоці? Ну окей.
0: Ну ви закрутили. А ви знаєте, що таке толока, Наталь?
2: Ні, це не знала.
0: Але, може, знаєте, були в бізнес-центрі одноіменному, який є в Чернівцях. Так, можливо. Можливо, про те. Толока – це така, знаєте, звичай такий український. Добровільна праця. Всі йдуть на толоку і безоплатно там працюють.
1: А ви, коли в школі вчилась, вас ніколи не просили піти десь поприбирати в якомусь парку, щось таке?
2: Один раз було.
0: Оце значить, ви один раз ходили на толоку?
1: То ви ходили на толоку, так.
0: Один раз.
1: Так. Ми вас ще вітаємо з перемогою, ви забираєте 300 гривень.
0: Ви молодчина.
1: Наталю, а про себе кілька слів. Де ви зараз є, чим займаєтеся вранці?
2: Наразі я на роботі вже.
0: О!
1: Ну, а ким працюєте, ви нам не скажете?
2: Економістом.
0: Економіст, клас.
1: Окей. А це державна чи приватна служба?
2: Більше до державного.
1: Окей, зрозуміло, зрозуміло.
0: Зараз будемо роздумувати.
1: Ваші привіти передавайте, кому бажаєте.
2: О!
0: Наталочко, привітики. Привітики ваші.
2: Привіт.
1: О, супер, окей. Ага. Нехай буде так. Дякуємо, будь ласка, будьте на лінії. Поза ефіром розкажемо, як ви заберете свій подаруночок. Це була наша переможниця Наталія. Чекаємо її, розкажемо, як вона забере свій подаруночок поза ефіром. Це була рубрика «Ну, ви закрутили».
3: Ну, ви і закрутили.
0: Партнер «Львівські круасани».

0: Ну що, друзі, будемо плавно нагадувати промокутики, які точно приведуть хоча б когось із вас до неймовірної перемоги, до неймовірних призів.
1: Я хочу про вчорашню рубрику «Завжди ближче» розповісти. Вчора ввечері в нашому вечірньому шоу «Живе нефільтроване» Іван Ізраїл грав слухачем Дмитром, який вперше брав участь у нашому розіграші. Ну і почав, звісно, він з алкоголю. Каже, поставте, будь ласка, пляшку фраголіну, а в нас не можна таке брати, розумієш? Тільки продукти, які не містять алкоголю і тютюну. І вчора слухач зробив невеличкий недобір. Тому сьогодні сума кошика 1800 гривень. Велика сума. Велика сума. І сьогоднішній промокотик звучить так. Майонез переміг. Майонез переміг. І пишемо нашому телеграм-боту.
0: Для того, щоб не тільки майонез перемагав, а і ви потрібно зареєструватися. Але, власне, за таким промокотиком «Майонез переміг» саме ці два слова зареєструють вас на розіграш у рубриці «Завжди ближче». Так само промокотик, який звучить «Шалені перегони», допоможе вам отримати 10 літрів безкоштовного пального від АЗС «Стелс». Ну і якщо хочете професійну гігієну ротової порожнини від Марко Клінік, то, будь ласка, пишіть «Карієс вийшов з чату». Ну, власне, я думаю, що він дійсно вийде з чату, якщо ви потрапите туди на прийом.
1: Дорогі друзі, вже о 9 ранку вас тут зустрічатиме наша Богдана Рихло зі свіжим випуском новин. Потім сюди прийде Катя Урсаті, розкаже про новини спорту. Смачний піцаквест чекає вас уже після дівчат наших. Не пропустіть ранкове шоу 7.40. Доброго ранку!
2: Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050 863 88 87.

0: Тихонова.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
4: Деталі на сайті.
5: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині прощаються з трьома відважними захисниками. У Чернівецькій області шкідники атакують плодові насадження, а бренди з Чернівців пошиє нову весільну сукню киянці, вбрання якої загоріло під час обстрілу. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі росіяни випустили по Україні 163 ударні БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 150 ворожих дронів на півночі, півдні і сході країни. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, зафіксовано влучання 8 ударних дронів на 7 локаціях, також падіння збитих на 4 локаціях. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцями Віталієм Рудьком, Олексієм Гузаком та Олександром Коташем, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Матросові Віталію Рудьку віддадуть останню шану об 11 годині на центральному кладовищі у Чернівцях. Із солдатом Олексієм Гузаком попрощаються о 10 годині у Лопушній. Молодшого сержанта Олександра Коташа поховають о 10 годині у Грозенцях. На Буковині фахівці зафіксували масовий літ небезпечних шкідників яблуневої східної плодожерок, які атакують плодові сади. Під час моніторингу у Дністровському районі інспектори виявили активне поширення комах у яблуневих насадженнях. Саме ці шкідники пошкоджують плоди і можуть суттєво знизити якість і кількість урожаю. У Держпродспоживслужбі рекомендують садівникам регулярно перевіряти насадження, використовувати феромонні пастки і за потреби вчасно проводити захисну обробку садів. Також аграріїв закликає застосовувати лише дозволені препарати і дотримуватися правил безпеки під час обробки рослин. Прокуратура через суд вимагає захистити 7 історичних будівель у Сторожинці, які досі не внесли до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Йдеться, зокрема, про Цісарську Королівську пошту і телеграф, вілу бургомістра і 5 історичних кам'яниць у центрі міста. У прокуратурі наголошують, без офіційного статусу пам'яток архітектури ці будівлі можуть втратити автентичність, бути перебудованими або пошкодженими. Тепер через суд вимагають зобов'язати управління культури Чернівецької ОВА підготувати необхідну документацію та ініціювати внесення об'єктів до Державного реєстру. У Чернівцях місцевий бренд весільних суконь безкоштовно пошиє нову сукню для нареченої з Києва, чий весільний образ згорів під час російського обстрілу ТЦ «Квадрат» на Лук'янівці. Про це пише молодий буковинець. 28-річна Дар'я готувалася до весілля, яке має відбутися вже 20 червня, і саме напередодні віддала вбрання в ательє. Після ракетного удару торговий центр загорівся, а разом із ним і її весільна сукня. Історія швидко розлетілася соцмережами, а українці масово почали підтримувати та дівчину. Згодом один із чернівецьких брендів запропонував пошиття нового весільного образу спеціально для неї. Дар'я каже, що найбільше її вразила підтримка людей, адже для неї ця історія насамперед про людяність і взаємодопомогу українців навіть у найважчі часи. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Росаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Новий тренер збірної України Андреа Мальдера вже зробив першу кадрову зміну. Через травму табір команди пропустить хаубек Брентфорда Єгор Ярмолюк. Його місце оперативно зайняв динамівець Володимир Брашко, якого перевели з резервного списку до основної заявки. Отож, нова ера збірної офіційно стартує. Команда проведе перші матчі під керівництвом італійця проти Польщі 31 травня та Данії 7 червня. Форвард «Динамо» Матвій Пономаренко став найкращим бомбардиром української прем'єр-ліги сезону 2025-26. Але у нього 13 голів лише за 15 матчів. Усе вирішилось в останньому турі, де нападник забив переможний м'яч Кудрівці та випередив конкурентів у гонці снайперів. Але є нюанс. Його 13-й гол – найнижчий показник для найкращого бомбардира УПЛ за останні 19 років. Востаннє настільки скромну золоту бутсу в чемпіонаті України бачили ще в сезоні 2006-2007. Теніс. 39-річний француз Гаель Монфіс та чоловік нашої першої ракетки Еліни Світовліної провів останній матч у Парижі. Драматично 50-ту битву проти Уго Гастона, яка стала для нього ще й рекордною. Монфіс зіграв 17-й 50-овик на Ролан-Гаросі. І це найбільше в історії турніру. Після матчу корт перетворився на сцену прощання. Відеозвернення від легенд тенісу Федерера, Надаля, Марея, Алькараса та овації трибун. А найемоційніший момент стався тоді, коли Монфіс звернувся до Еліни, подякувавши їй за підтримку. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!

Доброго ранку, друзі. Триває наше ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100FM. Середа, сьогодні 27 травня. Олег Сірман та Іра Саннікова. Ну і ми повернулись до вас не з порожніми руками. Попереду вас чекає смачний піца-квест від нашого партнера Pronto. Не забудьте нам писати промокотики, ми їх нагадаємо обов'язково наприкінці нашої програми. Ну а тут прекрасний дует. Не Іра Саннікова і Олег Сірман, а Pitbull і Дженніфер Лопес. Давайте.

0: партнер Pronto Pizza.
1: Доброго ранку всім, це Pizza Quest на Буковинській хвилі. Тут ми відгадуємо заклад у Чернівцях за відгуками з Google. Відгуки від реальних людей, які реальні люди телефонують у студію Буковинської хвилі за номером 095-275-0100. Ми з Ірою по черзі для вас читаємо відгуки, хороші і не дуже. А ви вже складаєте пазлики, будуєте свої варіанти і набираєте 095-275-0100. Ми вже готові?
2: Отже, гарний відгук, 5 зірочок. Вже багато разів відвідувала заклад з подругами. Дуже смачна їжа, неймовірні коктейлі.

0: 5-0 листом. Ми вже зачитали два відгука, а жодного дзвінка від вас не отримали. Дорогі слухачі, так, давайте, я тим активніше.
1: Тим часом Наталя Петрик, 5 зірочок, ставить і пише: дуже атмосферне місце. Тут реально хочеться затриматись довше. Приємна музика, затишний інтер'єр і якась особлива вайбова енергія.
0: Так, виявляється, це в цьому закладі такий вайб був раніше. Пише Кирияк Людмила Валерівна, студент БДМУ, пише 2 місяці тому.
1: Так, наче викладачка. Так,
0: чи нормально, що не приносять решту з рахунку і офіціант не обслуговує клієнтів? Ну, напевно, вас обслужує, якщо здачу не приніс. 095-275-0100, лінія вільна, як гадаєте, що за заклад? Де?
1: Так, так. Пані Анастасія, 5 зірочок, 4 місяці тому. Святкувала тут дівішнік. Дуже сподобались їжа і коктейлі. А ще тут дуже крута атмосфера і смачні кальяни. Рекомендую відвідати обов'язково. Ось так.
0: Я вже думаю, що можна починати слово, яке ми не хотіли озвучувати, починати його говорити. Пише, так, Віка Палі, пише 11 місяців тому, майже рік. Враження, наче людям, які прийшли в караоке, не маючи таланту до співів, тут взагалі не раді. Якщо хочете поспівати без косих поглядів і без дівчинки, яка бере мікрофон і починає допомагати співати, краще обрати інший заклад. Так, зрозуміло, що в цьому закладі можна поспівати в караоке.
1: І є у нас слухач або слухачка. Привіт, привіт.
2: Привіт.
1: А як вас звати?
2: Сергій.
1: Дуже приємно, Сергій. Скажіть, будь ласка, що це за заклад ми сьогодні загадали?
2: Можливо, Діверсо.
1: Можливо, але ні. Ні, цього разу не Діверсо.
0: Спасибі, Сергій, це був наш перший на сьогодні слухач. До речі,
1: Ірина пише, здивувала кухня, піца смачна і салати на вищому рівні. Ведуча Марина, просто сонечко, чудово провели
0: Марина,
1: час.
0: Марина, сонечко. Та, доброго ранку, як вас звати? Говоріть.
3: Алло, доброго дня.
0: Доброго дня, як вас звуть?
3: Альона.
0: Дуже приємно. Альона, ми чекаємо ваш варіант.
3: Я думаю, що це ПАП-34.
0: Теж хороший варіант.
1: Теж гарний варіант. Ви знаєте, ви близько. Але ні, не ПАП-34.
0: Пасибі, Альона, пасибі, наш перший слухач. Так, Сергій це був, так? Дорогі друзі, маю таку підказку дуже вагому. Заклад нещодавно переїхав
1: з однієї локації на іншу.
0: Ближче до центру міста Чернівці.
1: Самому серці Чернівці.
0: Так, так. Він під надійною охороною, так, підказка.
1: Колись я там поруч жила.
0: Так. Доброго ранку. Це не підказка, це ніхто не знає. Доброго ранку, як вас звати?
4: Алло.
0: Як вас звуть?
4: Марія.
1: Дуже приємно.
0: Марія, будь ласка, ваш варіант.
4: Можливо, це провокація?
1: Неможливо. А дійсно, точно,
0: це
1: абсолютно.
0: Точно.
1: Це провокація.
0: Марія, ми вас щиро вітаємо. Ви дійсно назвали заклад провокація. Це наш сьогоднішній загаданий заклад. Ми вас щиро вітаємо. Скажіть, будь ласка, чи співаєте в караоке? Там бували провокації?
4: Ні, не було ще.
0: А як, полюбляєте співати караоке?
4: Так.
0: А улюблена пісня в караоке, яка у вас?
4: Ой,
0: я
4: не знаю дуже багато.
0: Окей, окей. Поспішайте, відчуваємо. Будь ласка, передавайте ваші вітання, кому бажаєте, і будемо вас проважати.
4: Передаємо привіт своїм колегам, всім слухачам Буковинської хвилі. Бажаю гарного дня, гарного настрою.
1: Прекрасно. Прекрасні привіти.
0: Пасибі.
1: Дякуємо.
0: Пасибі.
1: Дякуємо.
0: Сьогодні, нагадаємо, ми загадували заклад провокація. Відгадала наша слухачка Марія, яка чекає на лінії. Поза ефіром ми їй розкажемо, як вона забере свій подаруночок.
5: Партнер Pronto.

0: Так, друзі, кому не дісталася піца від нашого партнера Pronto Pizza, то не сумуйте, тому що, на щастя, в нас ще є рекламні партнери, які займаються саме такою стравою. Тому, друзі, наш партнер, заклад Вінаріум, подарує вам піцу на вибір, якщо ви правильно назвете промокотик, зареєструєте його у чат-боті і, власне, випадковим чином саме вас обере доля і Іван Ізраїлик, так?
1: Так, Іван Ізраїлик.
0: Ось, тоді буде вам щастя і буде вам піца. А промокотик звучить так, три слова. Піца вже їде.
1: Піца вже їде. Пишемо нашому телеграм-боту. Ну, а я, з вашого дозволу, нагадаю, що таке Вінаріум. Це заклад на Кобилянської 6. Місце, де італійський смак поєднується із чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами. Винна карта. Ну, і, звісно, у Вінаріумі можна замовити бенкети з понеділка до п'ятниці. Так само там діють смачні і швидкі бізнес-ланчі.
0: А ще є аперитиви з 16 до 19.00.
2: Реклама.
1: Ось така інформація. Пишемо, піца вже їде нашому телеграм-боту. І за мить почуємося.
2: Реклама. Потрібні

0: Market завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
3: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
4: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
5: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно. Доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
8: Самолікування може бути шкідливим для...

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект Шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Друзі, сьогодні, у середу, 27 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 29.
1: Вижницький район, Вижниця, Потила, Важківці та Берегомет від плюс 9 до плюс 26.
0: Дністровський район у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 30.
1: Наші сусіди Снятин, Коломия, Заліщики та Чортки від плюс 16 до плюс 29 теж очікуйте на опади. Нагадаємо, що на Буковинській хвилі у нас сьогодні можна виграти. Це зібрати кошик від наномаркета на суму 1800 гривень, якщо напишете промокотик «Майонез переміг». Якщо бажаєте блискучу посмішку і отримати безкоштовну послугу гігієни ротової порожнини, напишіть, будь ласка, промокотик «Сьогоднішній карієс вийшов з чату».
0: Якщо мрієте про піцу від закладу «Вінаріум», то пишіть промокотик із трьох слів «Піца вже їде». А якщо вам життєво необхідні 10 літрів безкоштовного пального від Стелс, то, будь ласка, пишіть «Шалені перегони».
1: На прощання слухаємо прем'єру від Влада Дарвіна та Олени Тополі.
0: До речі, ти знаєш їхньому дуету скільки вже років? 15 років цьому творчому дуету. І вчора вони навіть відзначали.
1: Ну, щиро вітаємо цих виконавців цією прекрасною датою. До речі, Олена Тополя нам говорила, що більше всього любить дуети якраз
0: саме з Владом Дарвіним.
1: То слухаємо цю пісню, яка називається «Маю». Почуємо завтра. Всім па-па!

0: маю іти далі.
1: Реклама. 30 травня на стадіоні «Буковина» велике святкування історичного футбольного сезону. На вас чекають фудкорти, фотозони, конкурси з призами, автограф-сесія і нагородження чемпіонів, а також грандіозний концерт за участю Шугара, ТНМК і Вікторія Ніро. Ведучий вечора – Григорій Решетник. Вхід за донат на ЗСУ на платформі Ticketsbox. 30 травня, 16.00, стадіон «Буковина». Святкуємо чемпіонство рідної команди разом!
2: Вперше у Чернівцях. «Лотос» відкриває сезон концертів біля басейну вже 31 травня, а на Трінчер

0: Фанзона та незабутня атмосфера. Бери друзів та зустрічай літо разом з нами. Живий звук.
1: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо крила.
0: Це буде

0: приходьте, будемо розвалювати.
1: Організатор агенція «Вініл». Живий звук. Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: Дерево. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Фуд-фест.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

землю до нулі, в цьому світі.

0: Реклама.
1: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
2: Sparta Power. Сонячні електростанції для бізнесу. 050 863 88 87.

0: Тихонова.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.
3: Медікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Відпочинок у Карпатах для дітей.
7: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
6: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
7: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
6: Набір за телефоном 097-47-47-614.
7: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
6: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
7: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
8: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
9: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
7: Деталі на сайті. У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові. Поруч із Буковелем. 6 червня. Топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15-й. Обрій. Новий центр життя Карпат.
10: Реклама.
11: Розслабуха.
12: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 10 година, ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях прощаються з відважним захисником Віталієм Рудьком. На трьох вулицях обласного центру тривають ремонтні роботи, а на Буковині шкідники атакують плодові насадження. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: У Чернівцях прощаються з відважним захисником Віталієм Рудьком, який загинув під час виконання бойового завдання у Дніпропетровській області. Про це повідомляє спільнота «На щиті». О 10:40 траурний кортеж рухатиметься вулицями Сінною, Дунайською, Демократичною, Галицького, Мізунського, Підкове, Налепке, до Садгірського кладовища. Об 11 годині там відбудеться заупокійна молитва і поховання. На Буковині фахівці зафіксували масовий літ небезпечних шкідників – яблуневої і східної плодожерок, які атакують плодові сади. Під час моніторингу у Дністровському районі інспектори виявили активне поширення комах у яблуневих насадженнях. Саме ці шкідники пошкоджують плоди і можуть суттєво знизити якість і кількість урожаю. У Держпродспоживслужбі рекомендують садівникам регулярно перевіряти насадження, використовувати феромонні пастки і за потреби вчасно проводити захисну обробку садів. Також аграріїв закликають застосовувати лише дозволені препарати і дотримуватися правил безпеки під час обробки рослин. У Чернівцях триває ремонт доріг на трьох вулицях міста. Про це повідомили в ратуші. Зокрема, на вулиці Зелені завершили асфальтування частини дороги і облаштували нові тротуари для пішоходів. На вулиці Південно-Кільцевій наразі готують основу під нове асфальтне покриття, а на вулиці Головній триває комплексне відновлення. Там облаштовують каналізаційні колодязі, нові тротуари та велодоріжки. У Чернівцях відбудеться благодійний звітний концерт чоловічої хорової капели «Дзвін» імені Стінкового. Проведуть захід сьогодні о 17-й годині у мармуровій залі ЧНУ імені Юрія Федьковича. Про це повідомили у Центрі культури і дозвілля університету. У програмі стрілецькі і повстанські пісні, українська та буковинська хорова класика. Зібрані кошти спрямують на закупівлю обладнання для учасника капели, викладача коледжу ЧНУ та військовослужбовця Іллі Гудзика. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже об 11-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Ой, скільки за інтернет?
1: Нуль.
2: А за підключення?
1: Теж нуль.
0: Це жарт такий?
1: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
2: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 0.

0: 909-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
1: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
2: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
1: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
2: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
1: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
2: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
3: Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
1: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
6: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050, 104, 45, 45. Бронюй свою гру або свою альтанку. Кактус. Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
7: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-29.
1: Cinema City! Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
1: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У середу 27 травня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 29. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 26. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 30. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 16 до плюс 29.

0: Дерево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: 30 травня на стадіоні «Буковина» велике святкування історичного футбольного сезону. На вас чекають фудкорти, фотозони, конкурси з призами, автограф-сесія і нагородження чемпіонів, а також грандіозний концерт за участю Шугара, ТНМК і Вікторія Ніро. Ведучий вечора – Григорій Решетник. Вхід за донат на ЗСУ на платформі Ticketsbox. 30 травня, 16.00, стадіон «Буковина». Святкуємо чемпіонство рідної команди разом!

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходь, тебе там розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила. Ми». На підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені «Суров», «Сковка» та «Лама». З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо крила.
3: Фудфест в Чернівцях. З 5-го.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект Шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Реклама.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Іванова.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.

0: життя.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 11.03. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: 15-річний мотоцикліст у Чернівецькій області врізався у припарковану вантажівку. На Буковині упорядкували дорогу до Дністровської набережної, а у Чернівцях відбудеться ветеранський спортивний захід «Сила духу». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині у селі Черленівка сталося ДТП за участі неповнолітнього мотоцикліста. За попередньою інформацією поліції, 15-річний водій мотоцикла «Ямаха» не впорався з керуванням і врізався у припарковану вантажівку «Рено». Унаслідок аварії підліток отримав травми, його госпіталізували до лікарні. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини аварії. У Чернівцях через ремонтні роботи на вулиці Скальда, 28, призупинили водопостачання у понад 10 будинках. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні до 18 години на вулиці Героїв Майдану, 99А, вулиці Скальда, 28, 28А, ВГ, 30, 34, 38, 40, 40А та 40Б. У Новодністровську упорядкували дорогу до Дністровської набережної і міського пляжу перед літнім сезоном. Як повідомила міська голова Наталія Цимбалюк, через сильні опади покриття дороги було в поганому стані, тому фахівці провели ремонтні роботи. Зокрема, дорогу прочистили і розширили, підсипали ґрунтом, облаштували зручний спуск для човнів і відновили проїзд між пляжем і містом. У громаді зазначають, що оновлений під'їзд буде зручним як для відпочивальників, так і для спортсменів, які займаються веслуванням і водними видами спорту. У Чернівцях 28 травня відбудеться ветеранський спортивний захід «Сила духу», до якого ще триває реєстрація учасників. Ветерани зможуть спробувати себе у різних дисциплінах – від силових вправ, жим-штанги, жим-гирі до настільного тенісу, греблі, дартсу і шашок. Формат адаптований під різні рівні фізичної підготовки, тож участь відкрита для усіх охочих. Мета заходу – відновлення фізичного та психологічного здоров'я і підтримка активного способу життя серед ветеранів. Організатори кажуть, реєстрація ще триває. Посилання на неї можна знайти на Facebook-сторінці Чернівецької ОВА. Це була остання інформація випуском. Більше новин почуєте о 13-й годині, а далі в нашому етері Чернівці освітні. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: Кіномаркет завжди ближче.
1: Cinema City!
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
1: Cinema City!
0: Віп-зала з диванчиками.
1: Cinema City!
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
1: Cinema City!
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практики в галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Косоокість С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
8: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
9: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
10: Алло, ну як побачення?
11: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
10: Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
11: Та я вже бачу, але чесно, кайфово, природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
10: То що, буде друге побачення?
11: Якщо він мене не обіграє.
12: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив, тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
13: Реклама.
14: Розслабуха.
15: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: середу, 27 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 29. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 26. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 30. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 16 до плюс 29.
1: Погода. Реклама. 30 травня на стадіоні Буковина велике святкування історичного футбольного сезону. На вас чекають фудкорти, фотозони, конкурси з призами, автограф-сесія і нагородження чемпіонів, а також грандіозний концерт за участю Шугара, ТНМК і Вікторія Ніро. Ведучий вечора Григорій Решетник. Вхід за донат на ЗСУ на платформі Ticketsbox. 30 травня, 16:00, стадіон Буковина. Святкуємо чемпіонство рідної команди разом.
2: Перше у Чернівцях. «Лотос» відкриває сезон концертів біля басейну вже 31 травня, а на Трінчер

0: фан-зона та незабутня атмосфера. Бери друзів та зустрічай літо разом з нами. Живий звук.
1: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо «Крила».

0: ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук. Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Рево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Фудфест в Чернівцях. З 5 по 7 червня зустрінемося на Соборній площі. На одній сцені Дзідзьо.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект Шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Чернівці освітні. Програма для і про освітян нашого міста.
1: Ірина Ярославівна Ткачук, головна освітянка Чернівців, є гостею нашої студії. Я вітаю вас знову в нашій студії. Дуже рада бачити. Така гарна нагода
2: вітаю,
1: в нас.
2: Вітаю, Марина.
1: Так, 5 років на посади. Щирі вітання вам. За ці роки багато чого зроблено і вами особисто, зокрема. А чим найбільше ви пишаєтеся?
2: Не можу сказати, що мною зроблено командою. Мені щастить на порядних, потужних, самовідданих людей і, власне, такою є наша команда. Тому є речі, якими ми особливо пишаємося, і це можна простежити в часі. Тобто, коли в 21-му році приступали командою до роботи, то ставили для себе основні завдання. Це було як зменшення корупційного ризику саме на найвищому рівні в управлінні. Це було підвищення якості освіти, підтримка освітян, підтримка учнів, тобто всіх учасників освітнього процесу, ну і, звичайно, запровадження фінансової автономії.
1: Я знаю, що такого немає в Україні ніде.
2: Такого досвіду ні в кого немає, тому що нам вдалося за рік і 3 місяці перевести всі заклади загальної, середньої та дошкільної освіти на фінансову автономію. І, направду, не знайшлося більше таких фанатів в Україні, які би наважилися на це одномоментно по суті, тому що це дуже ризикова історія, дуже складна. Але ми впоралися, тому що коли є команда, коли є розуміння заради чого, коли немає... тієї невпевненості, щоб дати крок назад, то, звичайно, все вдається. Що нам дала фінансова автономія? Фінансова автономія, по суті, забрала ризик політичної корупції з управління освіти. Тобто, просто звела до нуля. Чому це важливо? Тому що раніше дуже багато було звинувачень в сторону управління освіти. Ну і правда, по опитуваннях, які проводили в Україні, за відчуттями населення, то чернівецька освіта була на першому місці серед всіх обласних центрів в Україні. Нам вдалося подолати цю історію. Тобто, якщо навіть брати за декілька років останні дані, які проводилися опитання Інститутом регіональних досліджень в Україні, то ми корупційні оці прояви зменшили рівно вдвічі за відчуттями населення. Ще 8% залишається населення, яке говорить про те, що корупція в освіті є. Тобто, ми знаємо, що нам є куди рухатися. Є над чим працювати, але тим не менше це велике досягнення. Ну і також для нас було дуже важливо забрати елітарність закладів у плані саме спрямування фінансового ресурсу. Тому що, на жаль, це не тільки досвід і практика чернівців, така історія часто в Україні повторюється. Чомусь обралися заклади освіти, я не можу пояснити чому, в які спрямовувалося багато коштів. Можливо, діти навчалися, можливо, хтось з керівників колись навчався, відчував такі, знаєте, романтичні почуття, і туди спрямовувалися всі кошти. Але ж це неправильно. Тобто, чи це малесенька школа на 100 дітей, чи це велика школа на 1500 дітей – це діти. Тому ми знайшли підхід навіть по розподілу коштів, які стосуються, до прикладу, ремонтів. І от той принцип «гроші ходять за дитиною», ми його в найкращому результаті реалізували в Чернівцях.
1: Куди саме було спрямовано найбільше сил та ресурсів? Напевно, на першому місці це забезпечення хороших умов у школах, так, укриття.
2: Ну, якщо ми говоримо про внутрішні людські ресурси, то все ж таки фінансова автономія, тому що ми в ній жили 1.5 роки, рік і 3 місяці на запровадження, але і досі ми переживаємо труднощі, тому що це складно. Якщо говоримо про фінансовий ресурс як такий, то найбільше ресурсу було спрямовано напевне у безпековий комплекс і у забезпечення матеріально-технічного забезпечення, даруйте за тавтологію, закладів освіти. Протипожежка теж, але теж до безпеки, нехай доєднуємо. Ми були перші в Україні, хто закрив питання безпеки в тому вигляді, в якому зараз змушені робити всі. Тобто, якщо пригадуєте, у жовтні 22-го року насталася трагедія біля 27-ї школи в басейні, коли загинула поліцейська, близька, і власне через це, чи завдяки цьому, певно, все ж таки через це, ми вживали дуже багатьох заходів для того, щоб убезпечити себе, наших учасників освітнього процесу від таких катастроф. І тому, власне, тоді було замінено всі огорожі у закладах загальної середньої освіти, було запроваджене зовнішнє відеоспостереження у всіх закладах загальної середньої та дошкільної освіти, були забезпечені тривожні кнопочки. Ну і у всіх, по суті, у всіх закладах загальної середньої освіти, тоді вперше в Україні було забезпечено фізичну охорону, яка фінансувалася з міського бюджету. Тому так ми першими зробили це в Україні, і ми пишаємося, власне, не тільки, що це по формі закрито питання безпеки було, але й по своїй суті.
1: Я як медійниця, як представниця ЗМІ, хочу вам подякувати і, напевно, від імені всіх журналістів за вашу відкритість. Насправді, легко отримати коментар з будь-якої ситуації, з будь-якого питання. Ви одразу підіймаєте слухавку і говорите. Так, у вас звіти постійні, так? Оце спілкування з вчителями, форуми, які ви організовуєте, це дуже важливо. Так, тому і вчителі, і учні, і батьки розуміють, що відбувається, коїться в сфері освіти.
2: Ну, так трішечки простіше, тому що якщо не надавати інформацію, утворюється своєрідний інформаційний вакуум, а якщо інформаційний вакуум, він обов'язково має бути чимось заповнений, переважно це якісь домисли і плітки.
1: Фантазування.
2: Тому, так, краще, якщо є якісь питання, зразу виходити з ним до людей і про це говорити. Тому так, ми відкриті управлінням до спілкування, так, в нас активні соціальні мережі, і часом люди забувають, що в нас є приватний час, до прикладу, о півночі, але навіть вночі, коли отримуємо повідомлення, ми комунікуємо для того, щоб допомогти нашим містянам.
1: Чим зараз живе чернівецька освіта? Що зараз на порядку денному?
2: Ой, ну, в нас завершення навчального року, тому є багато тих речей, які зараз ми переживаємо, крім того, що ми готуємося до останніх дзвоників. До прикладу, завтра в рамках трансформації мережі закладів освіти і реалізації реформи старшої профільної школи у нас такий великий профорієнтаційний захід, конференція профорієнтаційна, ви, звісно, про це знаєте, будете модераторкою цього заходу. Власне, для чого проводимо? Проводимо для восьмикласників в основному і дев'ятикласників, але основа все ж таки восьмі класи, ті діти, які підуть до профільної старшої школи за реформою вже нової української школи через рік. Ідея в чому? Донести думку, ідею, що не покидайте Україну, не покидайте Чернівці, яку би освітню траєкторію, життєву траєкторію ви би не обрали, ви маєте можливість реалізувати себе в Чернівцях. Тобто, чи це профтехосвіта, чи це ліцеї, чи це коледжі, ось є роботодавці, ось є ваше майбутнє, куди ви можете рухатися. Тому завтра ми маємо багато партнерів, це і роботодавці, і представники вищої освіти, які будуть працювати за нашими дітьми. Ну і, звісно, те, що тримаємо руку на пульсі, у нас є ще два дні для подачі документів батьками першокласників. Тих діток, які з 1 вересня стануть нашими школярами. На жаль, ситуація доволі сумна, тому що, правда, на третину за останні кілька років, за 4 роки, так з початку повномасштабної, скоротилася кількість першачків у наших школах. Але, направду, ми очікували цих даних, тому що ми досліджуємо, вивчаємо питання народжуваності, також міграції внутрішньої в країні, ну і ми орієнтуємося, скільки в нас дітей є в старших групах садочків. Тому це для нас є викликом, бо ми повинні зберегти максимальну мережу і забезпечити роботу повноцінно закладів загальної середньої освіти. Тому маємо ще два дні і будемо вже орієнтуватися по кількості дітей, з якими будемо працювати з 1 вересня.
1: А щодо дитячих садків? То як там
2: дитячі садочки теж скорочується кількість вихованців, на жаль. Якщо в 2021 році, власне, коли почала працювати, дітей було 8,5 тисяч, і це було вже не найбільше за історію чернівецьких садків. Нині їх є 7200, біля 2 тисяч дітей випускається старших груп. На жаль, на черзі є більше як вдвічі менше. Сподіваємося, що ще дітки дійдуть, але тим не менше ми спостерігаємо скорочення. На це, знову ж таки, є логічні пояснення. Це як криза народжуваності, бо інакше це назвати не можу, так і міграція, як внутрішня, так і зовнішня.
1: Літня пора от-от уже настає. Які пропозиції є для школярів? Як провести літо?
2: Ну, є декілька варіантів для представників наших соціальних сфер, так, категорії. Діти можуть відвідати відпочинку відпочинкові оздоровчі табори. Зараз якраз завершується уже приготування власне самими таборами області, ну і інших областей для того, щоб приймати школярів на відпочинок та оздоровлення. В школах будуть працювати пришкільні табори приблизно в половині закладів освіти. Позашкільна наша теж працює як мінімум до кінця місяця. Ну і теж спільно з ЮНІСЕФом зараз ми запроваджуємо теж своєрідні пришкільні табори, але які будуть спрямовані саме на внутрішньо переміщених осіб для того, щоб подолати освітні втрати. Тому така активна пора у нас ще червень, незважаючи на те, що завершення навчального року, але активностей доволі багато буде для того, щоб максимально підтримати дітей, щоб вони не просто відпочивали, а корисно відпочивали.
1: Я дуже вам дякую за цю розмову. Хочу нагадати, Ірина Ярославівна Ткачук, головна освітянка Чернівців, була гостею програми «Чернівці освітні». Дякую, що були разом з нами. Почуємося.
0: Чернівці освітні. Програма для і про освітян нашого міста.
3: Безліміт хітової музики на 100FM. Реклама.
4: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
5: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
6: Медікус. Тепер я бачу все.
7: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові, поруч із Буковелем. 6 червня топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15:00. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
3: Реклама.
9: Львівські круасани представляють рубрику
10: «Ну ви і закрутили!»
9: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100FM.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсеті і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Новий тренер збірної України Андреа Мальдера вже зробив першу кадрову зміну. Через травму табір команди пропустить хаубек Брентфорда Єгор Ярмолюк. Його місце оперативно зайняв динамівець Володимир Брашко, якого перевели з резервного списку до основної заявки. Отож, нова ера збірної офіційно стартує. Команда проведе перші матчі під керівництвом італійця проти Польщі 31 травня та Данії 7 червня. Форвард «Динамо» Матвій Пономаренко став найкращим бомбардиром української прем'єр-ліги сезону 2025-26. Але у нього 13 голів лише за 15 матчів. Усе вирішилось в останньому турі, де нападник забив переможний м'яч кудрівці та випередив конкурентів у гонці снайперів. Але є нюанс. Його 13-й гол – найнижчий показник для найкращого бомбардира УПЛ за останні 19 років. В останній настільки скромну золоту бутсу в чемпіонаті України бачили ще в сезоні 2006-2007. Теніс. 39-річний француз Гаель Монфіс та чоловік нашої першої ракетки Еліни Світовліної провів останній матч у Парижі. Драматичну п'ятисетову битву проти Уго Гастона, яка стала для нього ще й рекордною. Монфіс зіграв 17-й п'ятисетовик на Ролан-Гаросі. І це найбільше в історії турніру. Після матчу корт перетворився на сцену прощання. Відеозвернення від легенд тенісу Федерера, Надаля, Марея, Алькараса та овації трибун. А найемоційніший момент стався тоді, коли Монфіс звернувся до Еліни, подякувавши їй за підтримку. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM. Вперед до перегляду!

0: 12 до 14 години на Буковинській хвилі.
1: Танім день на 100 FM.
0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Друзі, всім привіт, хто зараз з нами на хвилі 100 FM. На годиннику 12:10, середина дня. Це означає, що в ефірі розпочинається програма «Танін день». Попереду хороша музика, цікаві розмови, подарунки та кілька годин гарного настрою. Тож, влаштовуйтеся зручніше, де б ви не були – на роботі, в авто, вдома чи дорогою по справах. І давайте проводити цю середу разом.

Друзі, сьогодні вже 27 травня, середа, останній тиждень весни. Потроху нагадую, що літо вже буквально стоїть на порозі. Знаєте, у середи є свій особливий вайб. Понеділок вже пережили, п'ятниця вже маячить десь попереду, а значить саме час трохи видихнути і додати собі настрій. Давайте послухаємо трек «А що від Монетіка?»

0: партнер програми – стоматологія Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, сьогодні маємо для вас ще один корисний подарунок від стоматології Марко Клінік. Розіграємо професійну гігієну порожнини рота. Процедуру, яку стоматологи радять проходити регулярно, навіть тим, кого нічого не турбує. Адже це не лише про красиву усмішку, а й про здоров'я зубів та ясен. Професійна гігієна допомагає прибрати наліт і подарувати відчуття свіжості, яке неможливо отримати звичайною щіткою. Для участі надсилайте промокоди «Карієс вийшов з чату» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і, можливо, саме сьогодні ви виграєте професійну гігієну порожнини рота.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних виділень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновол 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: Марко Клінік, з нами ви захочете усміхатися частіше. І ще раз повторю промокоди «Карієс вийшов з чату».
3: Hey, you got what I want, Sony. Yeah.

0: Друзі, переходимо до астрології. Сьогодні до 16.40 триває 11-та місячна доба, одна з найактивніших у місячному циклі. День підходить для справ, рішень, поїздок і всього, де потрібна ініціатива та рух вперед. Після 16.40 настає 12-та місячна доба і атмосфера стане більш спокійною. Місяць сьогодні ще перебуває в терезах, тому особливо важливими будуть баланс, дипломатія та вміння домовлятися. Ну, вже вечір добре підійде для відпочинку, музики, фільму або просто можливості трохи видихнути. Ну, а що цей день приготував саме вашому знаку зодіаку, розповім через невеличку паузу.
1: Реклама.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Чуєте?
4: Що це?
3: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
5: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
6: Зробіть, будь ласка, каву.
7: Вам тут чи з собою?
8: Тут чи з собою?
7: Тут чи з собою?
8: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
6: Заїжджай. Спуск на калинку.
9: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування – індивідуальні чи групові. Для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua. Cinema City.
2: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
3: Cinema City.
2: Віп-зала з диванчиками.
3: Cinema City.
2: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
3: Cinema City.
2: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
3: Cinema City.
2: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях 11.

0: У Буковина Мол.
1: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
0: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
1: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
0: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина Мол.
1: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
2: Стій! Скільки за інтернет?
3: Нуль.
2: А за підключення?
3: Теж нуль.
2: Це жарт такий?
3: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
2: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект Шоу.
5: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
7: Just

0: прозвучала пісня «Луна» від Олі Полякової, але ми повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні не варто сперечатися заради принципу. Те, що можна вирішити спокійно, вирішиться набагато швидше.
1: Тельці.
0: Хороший день для фінансових і побутових справ. Те, що давно відкладали, сьогодні може вирішитися легше.
1: Близнюки.
0: Сьогодні вам варто уважніше дивитися на деталі. Саме в дрібницях може ховатися щось дуже вигідне або корисне для вас.
1: Раки.
0: Хороший день, щоб згадати про себе, а не лише про чужі потреби. Навіть маленька пауза посеред дня піде вам на користь.
1: Леви.
0: Сьогодні вам важливо не втрачати віру у свої ідеї. Люди навколо можуть підтримати більше, ніж здається.
1: Діви.
0: Сьогодні можуть несподівано змінюватися плани, але саме це, зрештою, зіграє вам у плюс. Не тримайтеся жорстко за ваш прописаний сценарій дня.
1: Терези.
0: Місяць у вашому знаку робить цей день особливо вдалим для спілкування, зустрічі і тем краси.
1: Скорпіони.
0: Сьогодні краще не перевантажувати себе чужими емоціями. Бережіть свій внутрішній ресурс.
1: Стрільці.
0: Сьогодні не варто сидіти в чотирьох стінах. Навіть коротка поїздка або нове місце піднімуть настрій.
1: Козероги.
0: День добре підходить для робочих питань і конструктивних рішень без зайвих емоцій.
1: Водолій.
0: День може підкинути цікаву зустріч, новину або ідею, яка виб'є вас із рутини. І це зараз саме те, що вам потрібно.
1: Риби.
0: Загалом день вдалий, а вже ближче до вечора захочеться тиші, затишку людей поруч, із якими можна бути самим собою. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

0: реклама.
1: У середу 27 травня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 18 до плюс 29. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 27. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 30. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 16 до плюс 30. Зараз температура повітря плюс 27, але через вітер відчувається приблизно як плюс 26.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Друзі, ви знали, що у Фінляндії людям офіційно дозволено збирати ягоди і гриби майже в будь-якому лісі. Там існує особливе правило – право кожної людини на природу. Навіть якщо земля комусь належить, люди можуть вільно гуляти лісами, збирати дикі ягоди, гриби чи просто відпочивати на природі. Звісно, якщо це не шкодить довкіллю. Через це для багатьох фінів похід у ліс – не просто хобі, а частина способу життя і навіть сімейна традиція. І цікаво, що в сезон чорниці чи брусниці цілі родини можуть спеціально брати вихідні, щоб поїхати на ягоди.

Друзі, давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо Буковинська хвиля. І це смачну піцу від ресторану Вінаріум, 10 літрів пального від АЗ Стелс, спробувати зібрати продуктовий кошик на 1800 гривень від Тано Маркет, а також можете виграти професійну гігієну порожнини рота від стоматології Марко Клінік. Промокод, як вже говорили, і це карієс, вийшов з чату. Загалом участь максимально проста. Слухайте ефір, поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот Радіо Свібод. І в кінці дня рандомно оберемо переможців. Ну і вже за мить скажу перший промокотик.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, як і обіцяла, переходимо до розіграшів. І сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1800 гривень від «Таномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокодик «Майонез переміг» в наш телеграм-бот «Радіо СВІ-бот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Далі. Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від «АЗ Стелс», для участі відправте сьогоднішній промокодик «Шалені перегони». Ну, а виграти та посмакувати смачну піцу від ресторану «Вінаріум» вам допоможе промокотик «Піца вже їде». Повторюю промокотики. «Майонез переміг», «Шалені перегони» і «Піца вже їде». Всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо СВІ-бот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців.
2: Реклама.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: «Спарта Пауер» – сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.

0: Тихонова.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872, 18 грудня 2015 року.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
4: Деталі на сайті.
5: Відпочинок у Карпатах для дітей.
6: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
5: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
6: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
5: Набір за телефоном 097 47 47 614.
6: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
5: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, перша годинка програми «Тайні день» добігає завершенню. Час летить швидко, але ще попереду буде ціла годинка, тому не перемикайте. Ну і дублюю промокотика. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забирати кошик на 1800 гривень від «Таномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Майонез переміг». Наш телеграм-бот, радіо «Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Далі. Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогодні промокотик «Шалені перегони». Ну, а виграти та посмакувати піцу від ресторану «Вінаріум» вам допоможе промокотик «Піца вже їде». А для тих, хто хоче мати чисті та здорові зуби і зробити професійну гігієну порожнинний рота від стоматології «Марко Клінік», то вже відправляйте промокотик «Карієс вийшов з чату». Повторюю промокотики. «Майонез переміг», «Шалені перегони», «Піца вже їде» і «Карієс вийшов з чату». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграм і в пошуку вбиваєте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. Ну, а наш ефір продовжує Богдана Рихло зі свіжим випуском новин, тому не перемикайте і почуємося після 13:00.

0: Station.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 13.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
3: Партнер точного часу – Файнбуд.
4: Реклама.
5: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
4: Реклама.
2: На Буковині рятувальники ліквідували 4 пожежі. У Чернівцях у ДТП потрапила автівка служби таксі, а у Чернівецькій області нагородили медиків відзнакою Орден Святого Пантелеймона. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
6: Новини у студії Богдана Рихло.
2: За минулу добу рятувальники Чернівецької області ліквідували декілька пожеж у житловому секторі і на відкритих територіях. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у селі Макарівка Дністровського району через коротке замкнення загорівся житловий будинок. Вогонь знищив одну кімнату, однак рятувальникам вдалося врятувати решту помешкання. У Кіцмані сталася пожежа господарської будівлі площею 60 квадратних метрів. Надзвичайники не допустили перекидання вогню на ще дві споруди поруч. У селі Драниця загорілася господарська будівля. Пожежу ліквідували ще до прибуття рятувальників. Попередня причина – коротке замкнення електромережі. Також зафіксували дві пожежі сухої трави і чагарників у селах Михалково і Берегомет. Постраждалих унаслідок усіх пожеж немає. Рятувальники закликають буковинців дотримуватися правил пожежної безпеки. На вулиці Хотинській у Чернівцях минулої доби сталося ДТП за участі автомобіля служби таксі «Шкода Фабія». Після аварії з-під авто помітили задимлення, тож на місце викликали рятувальників. Надзвичайника знак займання не виявили, від'єднали акумулятор і забезпечили пожежну безпеку. Про це повідомили в ДСНС. Унаслідок ДТП травмувався водій 1999 року народження. Його госпіталізували до лікарні. Обставини аварії наразі встановлюють правоохоронці. На Буковині нагородили медиків найвищою громадською відзнакою у сфері охорони здоров'я – орденом Святого Пантелеймона. У Чернівцях відзначили 6 медиків та 1 медичний заклад за професіоналізм, гуманізм і віддані своїй справі. Про це повідомили чернівецький ОВА. Відзнаки отримали Андрій Безручко, хірург військово-медичного клінічного центру Західного регіону, Людмила Збанчук, медичний директор обласної клінічної лікарні, Галина Іванчук, медичний директор Буковинського клінічного онкоцентру, Наталія Каспрук, начальниця лікарні територіального медичного об'єднання МВС, Марта Левченко, голова правління благодійного фонду міста Добра і Костянтин Хитрих, лаборант обласного медичного центру соціально значущих хвороб. Також нагородили Центр первинної медико-санітарної допомоги Глибоцької громади. У Чернівцях відбудеться благодійний звітний концерт чоловічої хорової капели «Дзвін» імені Стінкового. Проведуть захід сьогодні о 17-й годині у мармуровій залі ЧНУ імені Юрія Федьковича. Про це повідомили у Центрі культури і дозвілля університету. У програмі «Стрілецькі і повстанські пісні», «Українська та буковинська хорова класика» зібрані кошти спрямують на закупівлю обладнання для учасника капели, викладача коледжу ЧНУ і військовослужбовця Іллі Гудзика. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
6: Новини.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі розпочинається друга година програми «Танін день». В цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Це буде трішки пізніше, а поки робіть гучніше. Зараз вам нагадаю актуальні промокотики на сьогодні. Отже, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1800 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Майонез переміг» наш телеграм-бот «Радіо Свіботи». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер бере саме вас. Далі, якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокотик «Шалені перегони». Ну, а виграти та посмакувати смачну піцу від ресторану «Вінаріум» вам допоможе промокотик «Піца вже їде». Ну, а для тих, хто хоче мати чисті та здорові зуби, зробити професійну гігієну порожнини рота від стоматології «Марко Клінік», то вже відправляйте промокотик «Карієс вийшов з чату». Повторюю промокотики. «Майонез переміг», «Шалені перегони», «Піца вже їде» і «Карієс вийшов з чату». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграм і в пошуку вбиваєте бот Буковинської хвилі. Далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. І вже ввечері рандомно оберемо переможців. Тому, друзі, надсилайте промокотики, беріть участь у розіграшах і слухаємо далі «Палає» від Ани Трінчер.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, сьогодні поговоримо про те, що знайомо майже кожному з батьків, і це перший візит дитини до стоматолога. Бо для малечі це завжди трохи хвилювання, нові обличчя, незнайома атмосфера і страх перед тим, чого вони ще не розуміють. Але насправді сучасна дитяча стоматологія – це зовсім не про страх. Це про знайомство, адаптацію і довіру. У стоматології Марко Клінік до дітей підходять дуже м'яко та уважно. Тут не починають одразу з лікування. Спочатку дитині дають час познайомитися з лікарем, подивитися інструменти, відчути себе в безпеці. Бо коли дитина спокійна, все лікування проходить легко і без сліз. І саме це формує головне – майбутнє ставлення до здоров'я зубів без страху.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. То допоможуть і малечі з першими зубчиками, дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновол 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше. Ну а для тих, хто хоче виграти сьогодні професійну гігієну порожнини рота, для участі вже відправляйте промокоди «Карієс» вийшов з чату.
2: Реклама.
0: Потрібні продукти далеко не ходи. Тано Маркет поруч завжди.

0: 2026 року.
1: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
2: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
3: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
4: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
5: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: ШТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.

0: Це вміємо.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, говоримо про технології майбутнього. У деяких країнах штучний інтелект уже допомагає магазинам передбачити, які продукти люди купуватимуть найближчими днями. Система аналізує погоду, свята, попередні покупки та навіть те, як змінюється попит у різні години. Наприклад, якщо очікується спека, магазин може заздалегідь збільшити кількість морозива та напоїв. І це допомагає не лише бізнесу, а й зменшує кількість продуктів, які найближчим часом не будуть користуватися попитом.

середу 27 травня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 18 до плюс 29. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 27. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 30. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 16 до плюс 30. Зараз температура повітря плюс 28, але через вітер відчувається приблизно як плюс 27.

якщо ви зараз працюєте, їдете або просто займаєтесь своїми справами, нехай ми звучимо десь поруч на фоні, додаючи настрій. Бо інколи саме музика і приємна компанія в ефірі роблять день значно кращим. Тож залишайтеся на хвилі 100FM, далі що більше. А саме вас за мить очікує рубрика «А що у кошику» від нашого партнера Тано Маркет. Тож будемо відгадувати, що там сьогодні заховано. Тому не перемикайте, а поки слухаємо пісню «Вівтар» від Фінки.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я йду підказки, ви телефонуєте і пробуєте відгадати. І перша підказочка. Це печиво, яке на всякий випадок є майже в кожному домі. Легке, хрустке і знайоме всім з дитинства. А ще його часто бирають тоді, коли потрібно тримати дієту. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Це печиво, яке на всякий випадок є майже в кожному домі. Легке, хрустке, вже є дзвіночок. Добрий день. Алло, алло, добрий день.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Дмитро.
0: Дмитро, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Це треба назву печива назвати?
0: Так.
2: Марія?
0: Так, правильно. Одразу відгадали, молодці. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Ну, передаю привіт центру трансмісії, де працюю. Це коханий Вікторія, всім нашим захисникам і вам, нашим дедучим улюбленим.
0: Дякую. Дякую за участь. Ще раз вас вітаю і залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
1: «А що у кошику»? Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Друзі, ви знали, у Нідерландах є автобусні зупинки з зеленими дахами. На них спеціально висаджують рослини та квіти, щоб допомагати бджолам і чмелям охолоджувати місто в спеку та очищати повітря. Такі екозупинки вже стали частиною міського дизайну в багатьох містах країни. І погодьтеся, чекати транспорт серед квітів звучить набагато приємніше. Ось такий цікавий факт.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, під кінець програми нагадую актуальні промокотики на сьогодні, тому хто ще не брав участь, робіть гучніше. Отже, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1800 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Майонез переміг» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Далі, якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс, для участі відправте сьогоднішній промокотик «Шалені перегони». Ну, а виграти та посмакувати смачну піцу від ресторану «Вінаріум» вам допоможе промокотик «Піца вже їде». А для тих, хто хоче мати чисті та здорові зуби, зробити професійну гігієну порожнини рота від стоматології Марко Клінік, то вже відправляйте промокотик «Карієс» вийшов з чату. Повторюю промокотики: «Майонез переміг», «Шалені перегони», «Піца вже їде» і «Карієс вийшов з чату». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграм і в пошуку вбиваєте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотик. І вже ввечері рандомно оберемо переможців. Ну, а нашу хітову стрічку на 100FM продовжує трек «Барабан» від Артема Пивоварова та Клавдії Петрівни.

0: друзі, моя програма добігає кінця, тож нагадую, що з 12 до 14 ви слухали Танін день на СТФМ. З вами, як і завжди, була Таня Сухарєва. А далі о 14 ви почуєте в ефірі свіжі новини від Богдана Рихло. Тож залишайтеся на Буковинській хвилі. Ну, а я бажаю вам чудового дня і почуємося вже завтра о 12. Па-па!
1: Реклама.
2: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
6: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
8: Деталі на сайті.
9: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
10: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
11: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові, поруч із Буковелем. 6 червня – топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15-й. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
12: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Реклама.
13: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
14: Інтелект шоу.
13: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 14 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Чернівецькій області сьогодні зафіксували ворожий безпілотник. 15-річний мотоцикліст на Буковині врізався у припарковану вантажівку, а буковинка з Веренчанської громади отримала звання мати-героїня. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Сьогодні на території Буковини зафіксували російський безпілотник, який покинув межі області. Як повідомили чернівецькі ОВА, руйнувань, жертв і постраждалих унаслідок атаки, на щастя, немає. На Буковині у селі Черленівка минулої доби сталося ДТП за участі неповнолітнього мотоцикліста. За попередньою інформацією поліції, 15-річний водій мотоцикла «Ямаха» не впорався з керуванням і врізався у припарковану вантажівку «Рено». Унаслідок аварії підліток отримав травми, його госпіталізували до лікарні. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини аварії. Прокуратура через суд вимагає захистити 7 історичних будівель у Сторожинці на Буковині, які досі не внесли до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Йдеться, зокрема, про Цісарсько-Королівську пошту і телеграф, віллу бургомістра і 5 історичних кам'яниць у центрі міста. У прокуратурі наголошують, без офіційного статусу пам'яток архітектури ці будівлі можуть втратити автентичність, бути перебудованими або пошкодженими. Тепер через суд вимагають зобов'язати управління культури Чернівецької ОВА підготувати необхідну документацію та ініціювати внесення об'єктів до Державного реєстру. Жителька Буковини Лілія Цурик отримала почесне звання мати-героїня. Про це повідомили в обласній раді. Жителька села Бурівці Веренчанської громади сама виховала 7 дітей. Наразі троє її синів – Іван, Володимир та Андрій – служать у лавах Сил оборони України. Відзнаку жінці присвоїли згідно з указом президента України. Під час урочистостей їй вручили нагрудний знак, посвідчення і подяку за виховання дітей і підтримку української державності. У Веренчанській громаді зазначають, попри втрату то чоловіка 2 роки тому жінка зберігає силу духу і пишається своїми дітьми. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, компанія Lamborghini спочатку взагалі не випускала суперкари. Після Другої світової війни бренд займався тракторами і сільськогосподарською технікою. Засновник компанії Ферруччо Lamborghini заробив перші великі гроші саме на виробництві тракторів, а вже потім вирішив створювати спортивні автомобілі. До речі, історичний факт. Ідея створити власні суперкари у Ферруччо Lamborghini з'явилася після суперечки із Феррарі. Lamborghini мав автівку Феррарі, але був незадоволений автомобілем і поскаржився Енцо Феррарі на технічні проблеми. У відповідь почув щось на кшталт «краще займися своїми тракторами». Після цього Ферруччо вирішив створити власний спортивний автомобіль. А тепер до курйозів на дорозі. У Києві у чоловіка вкрали автомобіль із двору і відігнали його на середину дороги. На щастя, блокування двигуна не дало зловмисникам далеко втекти. Але найкумедніше тут те, що обурений сусід, побачивши авто посеред дороги, вирішив покарати власника і викрутив золотника із коліс. Ось так буває, іноді сам намагаєшся бути обережним, а курйози трапляються навіть без твоєї вини.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку Multi Oil. Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримуєте 5-10-15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Шалені перегони» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.
2: Три.

0: Акція.
1: Дивний спуск на калинку.
0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
3: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
2: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
3: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
2: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
3: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
0: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
6: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
7: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцеве. 45А 050 104 45 45. Бронюй свою гру або свою альтанку. Кактус. Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
8: Стій! Скільки за інтернет?
9: Нуль.
8: А за підключення?
9: Теж нуль.
8: Це жарт такий?
9: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
8: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00. Акція діє для нових абонентів.
10: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
11: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
12: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
13: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У середу 27 травня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 29. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 26. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 30. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 16 до плюс 29.

0: ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми». На підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо крила.
3: 30 травня на стадіоні «Буковина» велике святкування історичного футбольного сезону. На вас чекають фудкорти, фотозони, конкурси з призами, автограф-сесія і нагородження чемпіонів, а також грандіозний концерт за участю Шугара, ТНМК і Вікторія Ніро. Ведучий вечора – Григорій Решетник. Вхід за донат на ЗСУ на платформі Ticketsbox. 30 травня, 16.00, стадіон «Буковина». Святкуємо чемпіонство рідної команди разом!
4: Вперше у Чернівцях. «Лотос» відкриває сезон концертів біля басейну вже 31 травня, а на трінчі

0: незабутня атмосфера. Бери друзів та зустрічай літо разом з нами. Живий звук.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Реклама.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Реклама.
5: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
5: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 15 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині викрили дві нелегальні АЗС із сурогатним дизелем. У Чернівецькій області розпочали ремонт двох важливих територіальних доріг, а у Чернівцях відбудеться ветеранський спортивний захід «Сила духу». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: На Буковині правоохоронці вилучили понад 11 тонн дизельного пального, яке продавали без документів та сертифікатів якості. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, нелегальне диспаливо реалізовували через АЗС у Путильській та Рукшинській громадах за готівку і за цінами нижчими за ринкові. Під час обшуків детективи БЕП і прокурори вилучили понад 11 тонн дизелю, а також документацію, чорнові записи, телефони та інші носії інформації, які можуть допомогти встановити походження пального і схему постачання. Орієнтовна вартість вилученого – понад 1 мільйон 100 тисяч гривень. Правоохоронці продовжують досудове розслідування. В Чернівецькій області розпочали ремонт двох важливих територіальних доріг – Т-2607 та Т-2601. Про це повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури. Наразі дорожники працюють на трасі Т-2607 від Дубівців у напрямку Глиниці і на Т-2601 від перехрестя з Т-2607 у бік Чорногузів, зокрема у межах села Зеленів. Там, де пошкодження незначні, проводять ямковий ремонт і оновлюють зношені ділянки асфальту, а на найбільш зруйнованих відрізках покриття ремонтуватимуть методом великих карт із заміною значних частин дороги. Водіїв закликають бути уважними у місцях проведення робіт і дотримуватися тимчасових дорожніх знаків. На Буковині фахівці зафіксували масовий літ небезпечних шкідників – яблуневої, східної, плодожерок, які атакують плодові сади. Під час моніторингу у Дністровському районі інспектори виявили активне поширення комах у яблуневих насадженнях. Саме ці шкідники пошкоджують плоди і можуть суттєво знизити якість і кількість урожаю. У Держпродспоживслужбі рекомендують садівникам регулярно перевіряти насадження, використовувати феромонні пастки і за потреби вчасно проводити захисну обробку садів. Також аграріїв закликає застосовувати лише дозволені препарати і дотримуватися правил безпеки під час обробки рослин. У Чернівцях 28 травня відбудеться ветеранський спортивний захід «Сила духу». Ветерани зможуть спробувати себе у різних дисциплінах – від силових вправ, жим-штанги, жим-гирі до настільного тенісу, греблі, дартсу і шашок. Формат адаптований під різні рівні фізичної підготовки, тож участь відкрита для усіх охочих. Мета заходу – відновлення фізичного та психологічного здоров'я і підтримка активного способу життя серед ветеранів. Організатори нагадують, реєстрація ще триває, посилання на неї можна знайти на Facebook-сторінці Чернівецької ОВА. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 16-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
1: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
2: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
3: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Лор-допомога в Чернівцях. S-Clinic. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
3: Самолікування можна.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати.

У середу 27 травня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 16 до плюс 29. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 26. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 16 до плюс 30. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 16 до плюс 29.

0: 30 травня на стадіоні «Буковина» велике святкування історичного футбольного сезону. На вас чекають фудкорти, фотозони, конкурси з призами, автограф-сесія і нагородження чемпіонів, а також грандіозний концерт за участю Шугара, ТНМК і Вікторія Ніро. Ведучий вечора – Григорій Решетник. Вхід за донат на ЗСУ на платформі Ticketsbox. 30 травня, 16:00, стадіон «Буковина». Святкуємо чемпіонство рідної команди разом!
1: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15:00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо «Крила».
2: Це буде

0: Дії.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук. Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Древо. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Перше у Чернівцях. «Лотос» відкриває сезон концертів біля басейну вже 31 травня, а на Трінчер

0: фан-зона та незабутня атмосфера. Бери друзів та зустрічай літо разом з нами. Живий звук.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові. Поруч із Буковелем. 6 червня. Топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15:00. «Обрій» – новий центр життя Карпат.

0: Відпочинок у Карпатах для дітей.
1: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
0: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
1: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
0: Набір за телефоном 097 47 47 614.
1: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
0: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
1: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
2: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті» від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
3: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
4: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект Шоу.
6: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 16.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині за добу рятувальники ліквідували 4 пожежі. У Чернівцях у ДТП потрапила автівка служби таксі, а у Новодністровську упорядкували дорогу до набережної. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: За минулу добу рятувальники Чернівецької області ліквідували 4 пожежі у житловому секторі і на відкритих територіях. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у селі Макарівка Дністровського району через коротке замкнення загорівся житловий будинок. Вогонь знищив одну кімнату, однак рятувальникам вдалося врятувати решту помешкання. У Кіцмані сталася пожежа господарської будівлі площею 60 квадратних метрів. Надзвичайники не допустили перекидання вогню на ще дві споруди поруч. У селі Дранице загорілася господарська будівля. Пожежу ліквідували ще до прибуття рятувальників. Попередня причина – коротке замкнення електромережі. Також зафіксували 2 пожежі сухої трави і чагарників у селах Михалково і Берегомет. Постраждалих унаслідок усіх пожеж, на щастя, немає. А рятувальники укотре закликають буковинців дотримуватися правил пожежної безпеки. На вулиці Хотинській у Чернівцях минулої доби сталося ДТП за участі автомобіля служби таксі «Шкода Фабія». Після аварії з-під авто помітили задимлення, тож на місці викликали рятувальників. Надзвичайники ознак займання не виявили, від'єднали акумулятор і забезпечили пожежну безпеку. Про це повідомили в ДСНС. Відомо, що внаслідок ДТП травмувався водій 1999 року народження. Його госпіталізували до лікарні. Обставини аварії наразі встановлюють правоохоронці. У Новодністровську упорядкували дорогу до Дністровської набережної і міського пляжу перед літнім сезоном. Як повідомила міська голова Наталія Цимбалюк, через сильні опади покриття дороги було в поганому стані, тому фахівці провели ремонтні роботи. Зокрема, дорогу прочистили і розширили, підсипали ґрунтом, облаштували зручний спуск для човнів і відновили проїзд між пляжем та містом. У громаді зазначають, що оновлений під'їзд буде зручним як для відпочивальників, так і для спортсменів, які займаються веслуванням та водними видами спорту. У Чернівцях відбудеться благодійний звітний концерт чоловічої хорової капели «Дзвін» імені Стінкового. Проведуть захід вже сьогодні о 17 годині у мармуровій залі ЧНУ імені Юрія Федьковича. Про це повідомили у Центрі культури і дозвілля університету. У програмі стрілецькі і повстанські пісні, українська та буковинська хорова класика. Зібрані кошти спрямують на закупівлю обладнання для учасника капели, викладача коледжу ЧНУ і військовослужбовця Іллі Гудзика. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 17 годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я вітаю наше вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Україні дає порядок. Будь сміливий і в діях, і в промовах. Україні, де немає порядку, будь сміливий в діях, але обачний в промовах. Не пам'ятаю, хто це сказав. Спробуйте бути хоча б трошки добрішими, і ви побачите, що будете не в змозі зробити поганий вчинок. Краса є в усьому, але не всім дано це бачити. Наше життя формується нашими думками. Зауважив Марк Аврелієуса, я не можу з ним не погодитись. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка, і це інтелект-шоу, де правильні відповіді цінуються більш, ніж гроші. Поїхали!

0: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я вітаю наше вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. У нас був якийсь технічний збій, невідомо від чого і чому, але уже ми в ефірі, друзі. Ну, а ви знаєте, що в Україні, де є порядок, будь сміливий і в діях, і в промовах. А в країні, де немає порядку, будь сміливий в діях, але обачний в промовах. Спробуйте хоча б трошки бути добрішими, і ви побачите, що будете не в змозі зробити поганий вчинок. Краса є в усьому, але не всім дано її побачити. Наше життя формується нашими думками, зауважив колись Маркус Аврелієус, а я не можу з ним не погодитись. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка, і це інтелект-шоу, де правильні відповіді цінуються більше, ніж гроші. Поїхали!

0: Стій! Скільки за інтернет?
1: Нуль.
0: А за підключення?
1: Теж нуль.
0: Це жарт такий?
1: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
0: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
2: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
3: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
4: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
3: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
4: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
3: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
4: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні чернівці.
5: Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування.

0: я вітаю всіх, хто щойно підключився. Ми трошки сьогодні затримались з технічних причин, але вже все нормально.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект. Запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, друзі, сьогодні середа, у нас 200 гривень на кону. Цікаве завдання, цікаві підказки. Я одразу, так як ми затримались трошки, дам одразу дві підказки. Тож будьте уважні, звучить перша підказка. Кімната без стін, де кожен предмет одночасно є і гостем, і господарем. А час вимірюється не годинами, а швидкістю забуття. Отака от перша підказка, і я одразу хочу додати ще одну підказку, щоб вам трошки було легше думати. Це те, що народжується в зазорі між твоїм подихом і відлунням цього подиху. Воно ніколи не належить тобі, але завжди диктує, якої бути твоїй самотності. 095-275-0100, у нас є телефонний дзвінок. Але його вже нема, друзі. Я думаю, що є над чим поки що подумати, а у нас пограє AC/DC.

0: Друзі, 200 гривень на кону, 095-275-0100. Я вже дав дві підказки, у нас є телефонний дзвінок. Зустрічаємо нашого першого гостя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Анастасія.
0: Пані Анастасія, дуже приємно. Ви сьогодні в нас перша, хто дозвонився. Дякую вам, по-перше. По-друге, у вас, напевно, є версія. Ви почули підказочки і щось вам, вас щось на щось наштовхнуло, так чи ні?
1: Так.
0: І що це на ваш погляд?
1: Можливо, це голос.
0: Голос?
1: Так.
0: О, цікава думка. Я підтримую таку думку. Цікава у вас думка, дійсно, але, на жаль, це не голос, це інше слово. Друзі, я готовий дати ще одну підказочку, третю підказку, будьте уважні. Рукавичка для привида, яку той сам виплітає з чужих звичок, але ніколи не вдягає, бо будь-яка форма тут стає пасткою, а будь-яка пастка єдиним можливим простором для танцю. От така от третя підказка, друзі, ми зустрічаємо нашого чергового гостя, а його нема, підманула, підвела. Друзі, я можу дати ще одну підказочку, але я думаю, що поки що нам вистачає. Єдине, що якщо брати до уваги, що ми сьогодні трошки пізніше вийшли в ефір, то я повторю першу підказку. Кімната без стін, де кожен предмет одночасно є і гостем, і господарем. А час тут вимірюється не годинами, а швидкістю забуття. І ми зустрічаємо нашого гостя наступного. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Володя.
0: Пане Володя, дуже приємно вас чути. Ваша версія, яка цікава?
2: Я думаю, що це думка.
0: Це думка. У вас така думка, що це думка. Дякую вам за відповідь, але на жаль, ні. Отже, четверта підказка, люди. Коли останній ліхтар в покинутому тунелі згас, мандрівник раптом помітив дивну річ. Іржа на рейках, запах мокрого каміння, ледь чутний гул вентиляції, навіть тиша. Усе ніби змовилось між собою. Він зробив крок, але зрозумів, що тут головне. Головне – те. Невидиме. Ну, а що це вирішить вам, друзі? 095-275-0100. Чекаю ваших дзвіночків, а у нас музика.

0: 16 година 36 хвилин на моєму студійному годиннику. 200 гривень на кону, їх ще ніхто не виграв. Я дав вже 4 підказки, готовий дати ще одну п'яту. У лабораторії експеримент провалювався знову і знову. Формули були правильні, обладнання бездоганне, команда геніальна. Але щойно професор наказав змінити щось, і реакція миттєво стала стабільною. Учні сперечались. Справа в тому, що це майже ніколи не потрапляє в центр уваги. Отака у нас п'ята підказка 095-275-0100. Це той номер, за яким можна телефонувати. Я зустрічаю нашого чергового гостя. Добрий вечір.
1: Алло, добрий день.
0: Хто це в нас буде?
1: Добрий
0: Алло.
1: День.
0: Алло, добрий день. День. Добрий день. Як вас звати?
1: Віталій.
0: Як-як?
1: Віталій.
0: Віталій. Дуже приємно, пане Віталій. Дуже, не дуже добре чути вас було. Пане Віталію, а? Отже, ваша версія. Що це на ваш погляд?
1: Слово.
0: Це слово. Ви так вважаєте, що це слово. Знаєте, непогана версія, і може в якійсь мірі підказки підходять, але... А, до речі, що вас саме наштовхнуло на таку, на таке резюме?
1: Ну, що слово буває іноді гостре, іноді, ну не належить тобі.
0: Ого, ви так просто. Я дякую вам за відповідь, але, на жаль, ні, це не слово. Отже, я даю ще одну підказку, друзі. У фрагменті алхімічного трактату, написано невідомим ченцем, описано те, що не має форми, але дозволяє іншим формам змінюватись. Це не речовина і не порожнеча, а щось, у чому реакції відбувається так само неминуче, як падіння свічкового воску в тиші скрипторію. Це не можна взяти в руки, але без цього нічого не починається. І ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Це в нас пане Юрій, я здогадуюсь.
2: Так.
0: Пане Юрій, я вас впізнаю.
2: Ваш постійний слухач, це в мене мій постійний ведучий.
0: Так, дякую вам, пане Юрію. Отже, у вас є версія. Вся Буковина з нетерпінням чекає її. Саме вашої версії.
2: Мені здається, що це звук. Бо він
0: звук
2: може бути і зовні, і знаружи, і він не має стіни.
0: Пане Юрію, приймається ваша версія, дякую вам, але, на жаль, ні, вона, на жаль, невірна. У монастирському скрипторії переписувач фіксує дивне зауваження. Чорнило поводиться по-різному, залежно від невидимого тиску тиші. Пізніше в полях рукопису з'являється думка, що сторінка живе не лише пергаментом і текстом, а й тим, що між ними – запах воску, температура каменю, навіть ритм дихання – така ще одна чергова підказка. І ми зустрічаємо нашого гостя наступного. Добрий вечір.
3: Привіт, Богдане.
0: О, це хто у нас буде?
3: Надія.
0: Надія. Віра, надія і любов. Це, напевно, було б щастя, якщо б мені позвонила і Віра, і Надія, і любов. Надя, добрий
3: зараз
0: день.
3: Зараз буду, чекай.
0: Я тебе слухаю дуже уважно. Твоя версія, що це на твій погляд?
3: Моя версія, так думала, можливо, це слово час.
0: Час. Ти думаєш, що це час. Ну, можливо, можна так сказати. Це недалеко від правильної відповіді, хоча з одного боку і далеко. Але, на жаль, Наденька, ні. Дякую тобі за дзвіночок. Це не час, друзі. Журнал морської експедиції описує океан не як воду, а як умову існування екіпажу. У записах зазначено, зміна вітру змінює не лише курс корабля, а й характер розмов, вірування матросів і навіть їхню пам'ять про дім. От така от, ми попадаємо в таку ситуацію, ми зустрічаємо нашого наступного гостя, який, напевно, нам нарешті дасть правильну відповідь. Доброго вечора.
4: Доброго вечора, Марина.
0: Пані Марина, бажаємо вам сьогодні гарного вечора і розгадати нашу оцю, це капризне слово, яке я задумав. Тож ми вас слухаємо, ваша версія.
4: Пам'ять.
0: Пам'ять. Ваша версія – це пам'ять. Ну, я не пам'ятаю, що... на жаль, я вам вдячний, але, на жаль, ні, це не пам'ять. Це не пам'ять. У майстерні художника доби відродження учні помічають. Одна й та сама фарба дає різні відтінки, залежно від того, чи відчинене вікно. Майстер каже, що малює не лише фарбою, а й тим, що наповнює повітря між полотном і світлом. 095-275-0100 – наш номер телефончику. Ми зустрічаємо чергового гостя. Добрий вечір.
5: Доброго дня.
0: Це хто в нас буде? Як вас звати?
5: Мене звати Наталя.
0: Наталя, дуже приємно. Такий у вас таємничий підхід, такий таємничий голос, що ви можете врешті-решт дати правильну відповідь. Що ж це, на ваш погляд, пані Наталя?
5: Ну, на мою думку, це спогад.
0: Це спогад. Дякую вам, пані Наталя. Дякую, але на жаль. На жаль, ні, це не спогад. 095-275-0100, 200 гривень ще на кону. Ніхто не виграв 200 гривень. Я хочу вам дати коротку, ну просто таку, знаєте, я вже не знаю, яку підказку вам дати, а таку просту підказку. З вовками жити, по вовчі вити. Що це? 095-275-0100. І ми зустрічаємо чергового гостя. Добрий вечір.
6: Алло, добрий вечір.
0: Як вас звати? Алло.
6: Алло, добрий вечір.
0: Добрий вечір. Вас звати Надія. Дуже приємно. Пані Надія, що це на ваш погляд, ваша версія?
6: Відлуння.
0: Це відлуння, ви думаєте?
6: Так.
0: Ви думаєте, ну я поважаю думку будь-якої людини, яка телефонує. Дякую вам, але на жаль, ні, це не відлуння. Це те, що оточує, живе і не живе, визначає умови їхнього існування, впливає на розвиток, стан і взаємодію всього навколо. Без цього ніщо не може існувати окремо або незмінно. Що це? Про що мова? Зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
7: Добрий вечір.
0: О, це хто у нас, Богданчик?
7: Добрий вечір.
0: Добрий, добрий, добрий, я слухаю тебе, друже.
7: Мене звати Валентин, моя думка. Звати Валентин.
0: Так, Валентин, чую.
7: І моя думка – це повітря.
0: Повітря, Валентине. Ну, ти дуже близько, ти ближче за всіх до правильної відповіді. Дякую тобі за дзвіночок, але на жаль. На жаль, ні, це не повітря, це дещо більше. У сучасному науковому трактаті вводиться поняття системи, де живі істоти, повітря і вода, діяльність людини не розділені, а взаємно визначають одне одного. Будь-яка зміна в одній частині одразу відгукується в іншій, як луна без джерела. Ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
8: Алло, доброго дня, мене звати Діана.
0: Пані Діана, дуже приємно вас чути.
8: Моє слово – це середовище.
0: Пані Діана, пані Діана, пані Діана, оплески в студію. Дійсно, це правильна відповідь. Це середовище,
8: дякую,
0: це
8: дякую.
0: Сукупність умов, предметів, речовин і явищ, що оточують певний об'єкт, організм чи особу. Воно безпосередньо впливає на їхній розвиток, життєдіяльність, а також формує простір для взаємодії. Пані Діана, оплески вам від всієї нашої буковинської інтелектуальної спільноти. Бажаємо вам добра, здоров'я. І так як ви виграли сьогодні, ми даємо вам можливість привітати друзів, колег, передати привіти. Будь ласка, ви в ефірі.
8: Дякую, дякую. Звичайно, колегам передаю велике вітальничко. Ми колективно приймаємо участь завжди у вас в цьому ефірі.
0: Дякую вам.
8: Також швидкої перемоги нам всім і мирного неба над головою. Це, я думаю, саме найголовніше зараз.
0: Я вам дуже вдячний. Ще раз оплески на вашу адресу. І прошу, не кладіть слухавку, я за хвилину вам розкажу, як ви отримаєте ваш виграш.
8: Дякую.
0: Ну, а у нас Гайдана продовжує.

0: довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 від 17 грудня 2015 року.

0: Коновалова.
1: Балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в шипинцях Балії.
0: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Тетя.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
6: Ну, а наші розіграші на цьому не закінчуються.
3: Реклама.
6: Пальне від АЗС-Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішні промокоди «Шалені перегони» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе, нефільтроване».
3: Реклама.
6: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 1800 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокодик «Майонез переміг» в наш Телеграм бот Радіо Сібі Бот. І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, а час нашого ефіру добігає кінця, і я бажаю вам сьогодні гарного вечора, інтелектуального рівня, тому що якщо не будете думати ви, будуть думати за вас. З вами був Богдан Ластівка протягом цієї години, і будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: У Чернівцях 17.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях та області оголосили штормове попередження. Прокуратура через суд вимагає захистити 7 історичних будівель на Буковині, а в обласному центрі відбудеться ветеранський спортивний захід. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині оголосили штормове попередження. Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології. Уранці і в день 28 травня очікується посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Через це синоптики оголосили перший рівень небезпечності – жовтий. В Чернівецькій області правоохоронці повідомили про підозру посадовця одного з відділів ДРАЦУ у несанкціонованій зміні даних у державному реєстрі. За даними слідства, 46-річний заступник начальника відділу, використовуючи службовий доступ, без законних підстав змінив інформацію в актовому записі про народження дитини, вніс неправдиві дані про батька і видалив справжні відомості. У поліції зазначають, що такі дії призвели до спотворення інформації в державному реєстрі і порушення прав третіх осіб. Посадовцю повідомили про підозру, наразі триває досудове розслідування. Прокуратура через суд вимагає захистити 7 історичних будівель у Сторожинці, які досі не внесли до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Йдеться, зокрема, про Цісарську королівську пошту і телеграф, віллу бургомістра і 5 історичних кам'яниць у центрі міста. У прокуратурі наголошують, без офіційного статусу пам'яток архітектури ці будівлі можуть втратити автентичність, бути перебудованими або пошкодженими. Тепер через суд вимагають зобов'язати управління культури Чернівецької ОВА підготувати необхідну документацію та ініціювати внесення об'єктів до Державного реєстру. Поблизу Веренчанки на Буковині оновлюють покриття на шляхопроводі важливої транспортної розв'язки, де перетинаються траса М-19 та дорога Т-2602. Як повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури, наразі дорожники фрезерують зношене покриття, після чого на шляхопроводі влаштують новий шар асфальту для безпечнішого і комфортнішого руху транспорту. Йдеться не про капітальний ремонт, а про відновлення проїжджої частини у межах експлуатаційного утримання дороги. Водіїв закликають бути уважними, дотримуватися обережності у місцях проведення дорожніх робіт. У Чернівцях 28 травня відбудеться ветеранський спортивний захід «Сила духу». Ветерани зможуть спробувати себе у різних дисциплінах – від силових вправ до настільного тенісу, греблі, дартсу і шашок. Формат адаптований під різні рівні фізичної підготовки, тож участь відкрита для усіх охочих. Мета заходу – відновлення фізичного та психологічного здоров'я і підтримка активного способу життя серед ветеранів. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, компанія Lamborghini спочатку взагалі не випускала суперкари. Після Другої світової війни бренд займався тракторами і сільськогосподарською технікою. Засновник компанії Ferruccio Lamborghini заробив перші великі гроші саме на виробництві тракторів, а вже потім вирішив створювати спортивні автомобілі. До речі, історичний факт. Ідея створити власні суперкари у Ferruccio Lamborghini з'явилася після суперечки із Ferrari. Lamborghini мав автівку Ferrari, але був незадоволений автомобілем і поскаржився Енцо Ferrari на технічні проблеми. У відповідь почув щось на кшталт «краще займися своїми тракторами». Після цього Ferruccio вирішив створити власний спортивний автомобіль. А тепер до курйозів на дорозі. У Києві у чоловіка вкрали автомобіль із двору і відігнали його на середину дороги. На щастя, блокування двигуна не дало зловмисникам далеко втекти. Але найкумедніше тут те, що обурений сусід, побачивши авто посеред дороги, вирішив покарати власника і викрутив золотника із коліс. Ось так буває, іноді сам намагаєшся бути обережним, а курйози трапляються навіть без твоєї вини.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку Multi Oil. Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримуєте 5, 10, 15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Шалені перегони» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере в кінці кінців свого кошика хтось, хто встиг зареєструватися впродовж дня, і той, хто встигне зареєструватися впродовж наступної композиції у рубрику «Завжди ближче», для того, щоб сьогодні позмагатися за кошика вартістю 1800 гривень. Для того, щоб взяти участь, пишіть промокод на наш телеграм-бот «Майонез переміг». І саме цей промокод дасть вам змогу позмагатися за кошика вартістю 1800 гривень. Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Шалені перегони». Але не ганяйте, бо бачите, який вітер шалений. «Шалені перегони» – саме цей промокод дасть вам змогу позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо хочете, щоб ваші зубки завжди були в гарному вигляді, то пишіть промокод «Каріс вийшов з чату» і забирайте свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік. Ну, якщо після цього всього десь за годинки 2-3 вам захочеться поїсти, то отримаєте змогу посмакувати смачнесенькою піцею від нашого партнера Вінаріум. Обирати собі смачненьку піцу на вибір. Пишіть промокод «Піца вже їде». Ну і не забувайте, як перед тим, як почути першу композицію, номер нашої студії 095-275-0100, він вам знадобиться у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі», де ви отримаєте змогу дізнатися, що ж там у кошику, відгадати за допомогою моїх підказок. Та й окрім цього, цей телефон вам знадобиться для того, щоб забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Це, напевно, всі подарунки на цю і наступну годину. Їх чимало. Дай Бог, щоб ми їх встигли всіх розіграти. Ну, а реєстрація для розіграші відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. І ви також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM TV або ж просто «Буковинська хвиля» у пошуковику. Ну, а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, а ми вже вирушаємо з композиції від Cypress Hill «Tequila Sunrise».
2: Tequila Sunrise.

0: Тано. Вітаю всіх слухачів! Мережа магазинів Тано у співпраці з Буковинською хвилею презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошика на 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Але сьогодні і не понеділок, і не п'ятниця, сьогодні середа. Говорять зазвичай, що середа – то маленька п'ятниця, тому у нас чимала сьогодні вартість кошика. Я впевнений, що вам вдасться з нами сьогодні позмагатися в рубриці «Завжди ближче», бо я чомусь вже до третьої людини не можу додзвонитися. Та, в одного було зайнято, в іншої просто вимкнений телефон, і тепер наша слухачка пані Альбіна теж у неї вимкнений телефон, чи абонент не в мережі. Мені каже, ну контрольний, ще дзвіночок робимо, і тоді рухаємося до когось іншого, а поки вам варто нагадати правила. Правила максимально прості, вам достатньо перш за все зареєструватися в рубрику «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Як це зробити? Та все дуже просто. Відправити нам промокод на наш телеграм-бот. Сьогодні цей промокод лунав так. Майонез переміг. І хто знає, можливо, саме сьогодні майонез переможе, але єдине, що треба, щоб ми зв'язалися з кимось з наших слухачів. Як далі грати? Ви вже зареєструвалися, близько 17.17 ви повинні були отримати дзвіночок від рубрики «Завжди ближче». І тут з нами вже грати та збирати кошика на суму 1800 гривень. Все максимально просто. Ви називаєте різні продукти, но ведучий складає їх у кошик прямо в магазині Тано. В момент, коли ви розумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, а це 1800 гривень, ви повинні сказати кодове слово «Стоп». І тоді ведучий прямує на касу та рахує, на яку ж суму ви назбирали свого кошика. Все максимально просто, друзі. Дійсно, треба просто бути на зв'язку. Просто, щось ми на цього сьогодні просто. Ту-ру-ру-рум. Так, доброго вечора.
1: Добрий вечір.
0: Пані Альбіна, як ваші справи? Готові з нами збирати кошика сьогодні?
1: Це
0: треба дуже-дуже добре бути підготовлений.
1: Це вже третя спроба.
0: Це вже третя спроба? Ого, ну це має бути переможна, пані Альбіна.
1: Я надіюся дуже сильно.
0: Так, я теж на це сподіваюся. Бачите, вам пощастило, бо не ваша сьогодні була черга збирати, тому що спершу ми телефонували до нашого слухача Миколи, в нього був загалом вимкнений телефон. Потім ми зателефонували до Руслана, в нього щось було теж, ну це на даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. І тоді ми набрали до вас. Але і у вас теж нам сказали, що немає зв'язку ніякого. Але думаю, так, контрольний. Ще раз до вас набираємо. Якщо таки не виходить, то телефонуємо до когось іншого. Вам пощастило сьогодні одним словом бути з нами. Ви готові вже до збору кошика, правильно?
1: Ну, я надіюся, що цей раз мені вийде.
0: Ми теж на це сподіваємося. Я тоді доєдную до нас Максима. Максим, привіт.
2: Привіт, і ми готові.
0: Чудово. Тоді пропоную не гаяти часу. Сума чимала, 10 хвилин у нас, як завжди. Що перше кладемо до кошика, пані Альвіна?
1: Давайте поставимо оливкову олію.
0: Так, чудово. Це вперше в нас оливку. Ні, до речі, брали якось маленьку оливкову олію. Що у нас зараз є по оливковій олії, зараз Максим нам скаже, але все одно це вас не позбавляє подаруночка, обов'язкового подаруночка, який потрібно покласти до кошика, та або олія, то є олія. Що у нас
2: по олію, оливковій? Олія купозована в жестяній банці, 1 літр.
0: Підходить вам така?
1: Літрова, так?
0: Так.
2: Літрова,
1: давайте.
2: Так.
0: Чудово, до кошика. І тепер якийсь подаруночок еквівалентно об'єму нашої олії. Якщо це 1 літр, то це якийсь невеличкий батончик, щось там, Снікерс, Марс, Баунті.
1: Ага.
0: Райська.
1: Скажіть, який, а як тут мені порахувати?
0: А так от зараз Максим нам скаже, який, бо я не можу бачити, що ж він там обере зараз.
2: Зараз Максим... Ставимо великий Снікерс плюс один.
0: Два плюс один, так? Трієчки.
2: Три батончики.
0: Угу.
1: Ага, ну давайте.
0: Чудово, що далі?
1: Так, давайте йдемо до чіпсів.
0: О, я сьогодні, до речі, про чіпси читав там статтю таку, але не буду зараз її для вас оголошувати, бо ви тоді скажете, а, та ні, чіпси не беремо.
1: Беремо.
0: Які?
2: А які чіпси беремо? Яка пачка? І
1: давайте Прінгл.
0: Ага. Я пам'ятаю, до речі, ви якось тоді, коли збирали з нами, ви теж брали. Да. Ви брали Прінглс різні пачки. Ви там взяли чи три, чи дві різні, щось таке.
1: Давайте
0: чотири різних, так? Чотири різних Прінглса. Великих, так?
2: Ну, зараз да, ставимо чотири різні Прінглса, так?
0: Чудово.
2: Є оригінал, є сметана, цибуля, є краб, є паприка, сир. Ще
1: давайте
2: один краб,
1: оригінал.
2: Інший.
0: Оригінал.
1: Сметана,
0: цибуля.
1: Сир
0: і паприку.
2: Сир і паприку, все без краба.
0: Так. Краб сьогодні відпочиває у Тономаркеті.
1: Да.
0: І що далі?
1: Давайте, дам до чаю.
0: Ідемо до чаю.
2: До чаю.
1: Є таке асорті, якщо воно є в Тано. Ловаре, такі чотири варіанти. Асорті.
2: Ловаре, чотири варіанти. Є чорний в асортименті, є зелений в асортименті.
1: Давайте зелений.
2: Зелений, поставили.
1: Так, що далі? Я думаю, давайте підійдемо до кола.

0: продовгуваті, я не знаю, такі трубочки.
1: Спіраль чи перо?
2: А трубки такі всередині, вони пустотілі йдуть.
1: Трубки, да, перо, перо. Так.
2: Це перо, так? Угу.
1: Угу. Поставили.
2: Чудово. Що далі?
0: Так, давайте я... Секундочку, я зорієнтую.
2: Ми зовсім нікуди не спішимо. 6 хвилин у вас ще залишається для збору кошика, тому у вас є ще час, в принципі.
0: Яка сума?
2: Яка сума? Сьогодні, до речі, 1800 гривень. Вважайте, зважайте на похибку 10% і пам'ятайте, що максимально може бути сума 1980 гривень.
0: Давайте йдемо до соку.
2: Сік, так. Який ж сік ви хочете взяти?
0: Давайте сандору, апельсин.
2: Сандора апельсин, правильно?
0: Да.
2: Да, до речі, і про апельсини сьогодні теж читав статтю, але не буду її говорити, так. Є, Сандора. Там сік насправді по соку все окей. Там навпаки говорять, що дуже буде збільшуватися ціна вартості соку, бо надзвичайно низькі урожаї та цього року. Ми ж говорю цими рядочками як Кримою. Що далі? Сік уже є в кошику.
0: Давайте ще один сок.
2: Ще один сік.
0: Сік є, так.
2: Ананасовий?
0: Так, да,
2: Сандору.
1: Угу. Ананасовий. Ставимо ананасовий Сандору.
2: Знаю про ананас, прикольний анекдот, але по радіо його не можна розповідати, на жаль. Так, є ананасовий сік вже в кошику. Так, потім розповім. Є вже сік в кошику, що ще?
0: Давайте йдемо до оливки.
2: Оливки, гаразд, чудово.
0: Оливки не
2: прошу.
0: Давайте одні чорні без кісточки, а одні зелені.
2: Теж без кісточки.
0: Так, без кісточки,
1: давайте. Баночки по 280 мл.
2: Підійде вам така?
0: Життєні
1: банки, правильно?
2: 280 мл.
0: Це такі, як відкриваються, як консерва, так?
2: Та, ну, та,
1: так,
2: та.
1: Так, так, так.
0: Ну, давайте.
1: Є ще в склі, є ще в склі по 330 грамів.
0: Ні, давайте всі.
2: Так, гаразд.
1: Це ми ставимо Іберіку, правильно?
0: Так,
1: да,
0: Іберіку, давайте.
1: Так, без кісточки зелені і чорні?
2: Так.
0: Ого. Да.
2: Тут вітер у мене бушує.
1: Ще раз, маслини Іберіка, ставимо дві банки. Одні так. Зелені без да. Кісточки, одні чорні без кісточки.
2: Так, все вірно.
0: Да,
1: так,
0: да,
1: поставили.
0: Да.
2: Ще далі?
0: Давайте поставимо... Дар'я, згадаю, що
2: б'є
0: ще
2: взяла. Уявіть, що ви зараз перед холодильником стоїте, та що вам ще туди потрібно?
0: Давайте великий твікс.
2: Твікс. Великий. Гаразд.
0: Да, давайте великий твікс.
2: А ви більше великий полюбляєте твікс, праву паличку чи ліву паличку? Яка у вас для вас смачніша?
0: Я зараз.
2: Оце підхід, це мені подобається.
0: Так, давайте обичний. Там є солений карамельний, давайте простий.
2: Звичайний твікс, так. Окей.
0: Да.
1: Звичайний твікс поставили.
2: 3 хвилини у вас залишається.
0: Стоп.
2: І стоп? Я правильно почув? Стоп, так?
0: А
2: повторіть ще раз, бо ми не чули, щоб це було так, щоб всі зрозуміли.
0: Стоп.
2: Стоп пролунав від нашої слухачки пані Альбіни. Це означає одне, що Максим з дівчатами вирушає на касу рахувати вартість зібраного кошика нашої слухачкою пані Альбіною. Пані Альбіна, ви з нами залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете ви сьогодні кошика, якого зібрали у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тана та Буковинської хвилі. Ну а я, як завжди, друзі, вам нагадую, що ви маєте змогу доєднатися до нашої рубрики «Завжди ближче» і, власне, дати свій вердикт, як ви гадаєте, чи буде сьогодні у нас переможниця, чи ми піднімемо суму на завтра. Завтра в нас четвер, і це означає, що додасться ще плюс 300 гривень, якщо все ж таки сьогодні не дозібрала або перебрала наша слухачка кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тана та Буковинської хвилі. Тож пишіть на наш телеграм або вайбер свою думку, як ви гадаєте, чи буде у нас сьогодні переможниця. Ну, а я, як завжди, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
3: Реклама.
2: Мережа магазинів Тано – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. Тано Маркет. Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в Тано Маркет. І з 25 травня по 31 травня купуйте зі знижкою йогурт Фані, питний з наповнювачем персик 1%, 400 грамів плівка, мінус 25% знижки. Йогурт Дольче з наповнювачем персик маракуя 3,2%, 280 грамів стакан, мінус 21% знижки. Кава Якобс Монарх, розчинна, економ-пакет, 100 грамів плюс 20 грамів, мінус 25% знижки. Чай Бай.

0: Атлантик. Чорний Барка 25 пакетиків, мінус 27% знижки. Гомілка куряча, м'ясний хутір, вагова 1 кілограм, мінус 20% знижки. Ковбаса Греміо, фует де ла карне, нарізка 75 грамів, мінус 28% знижки. Коктейль молочний, яготинське, шоколад 2,5%, 200 грамів, мінус 20% знижки. Сир плавлений, Канів, Дружба 40%, 75 грамів, мінус 23% знижки. Сир Клуб Сиру, Грюнвальд 50%, мінус 20% знижки. Та закуска Смак Колики, копчена курочка 55%, мінус 30% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток Тана на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку Тана та на сторінках в соціальних мережах Instagram, Facebook та TikTok Тано Маркет.
1: Реклама.
0: Ми, як завжди, через Telegram на Viber стандартним курсом. І тут у нас, як завжди, пані Тетяна пише: «Вітаю, здається, недобір». Дякую, що з нами, пані Тетяно. Дякую за вашу думку. І рухаємося тепер у Telegram читати, що ж тут в Telegram, у Viber, що тут пишуть нам наші слухачі. Так, розпочинаємо з нашої слухачки пані Алли, яка пише: «Недобір». Так, другий наш слухач за недобір сьогодні вболіває. Вітер тут просто невідомо, що навіває. Є ймовірно, що все-таки зараз розпочнеться те, про що говорили вчора метеорологи, тому будьте обережні. Якщо у вас є парасольки, тримайте їх міцно в руках. І якщо вас розумієте, що вже відриває від землі, то відпускайте геть ту парасольку для того, щоб не полетіти у космос. Так, пані Алло, дякую, що з нами. Пані Ліля пише нам: «Доброго дня, за Альбіну вболіваю, а дзвінка від вас чекаю». От дивіться, які всі тут у нас класні, як всі гарно говорять віршиками. Пані Ліля, дякую вам. Ну, якщо б вас обрав рандомайзер, ми обов'язково вам би зателефонували. Але, на жаль. Сьогодні у нас чоловіки повинні були грати з нами, але чомусь були у них вимкнені телефони. В принципі, зважаючи на погоду, тут зрозуміло, що, можливо, немає зв'язку. Так, як і найімовірніше, в принципі. Так, пише нам наш слухач, пан Володимир, доброго дня. Якщо втретє, то, можливо, забере, але є сумніви, що буде недобір. Так, це вже четверта людина за недобір говорить. Ну, не знаю. Можливо, і так, можливо, ні. Не знаю. Так, пише нам наш постійний слухач. Дякую, Володимир, що з нами. Пише нам наш постійний слухач пан Максим. Доброго вечора. Привіт всім слухачам. Гадаю, не забере. Не забере, то, напевно, недобір або перебір. Не знаю, пан Максим, уточнюйте. Але, скоріш за все, що це недобір. Так, пише нам наш слухач пан Сергій. Доброго вечора. Вадим живий, повірте. Він просто відпочиває. Він має таку собі міні-відпусточку. Він повернеться до нас обов'язково. Ну, поки ми з Максимом. Максим, Вадим, Максим, воно так само закінчується. Те саме закінчення імені. Зараз Максим нам оголосить, що там, але каже нам наш слухач пан Сергій, що недобір. Та, це вже п'ята людина, яка пише за недобір, так. Пише нам Юрій, я пам'ятаю, що це Юрій звуть. Недоперебір. Ще такого у нас не було, але дякую вам, що з нами. Пане Юрій, що тут. Так, пише нам наш слухач пан Ілля. Доброго дня, щасливого ефіру вам бажаю, Іване. Буде переможниця і наші захисники. Дякую, що вони є. Найкращі вони. Наше щастя, як Божий день, миру завжди. Дякую, пане Ілля, що з нами. Дякую, що вболіваєте. Та і Вадим нам пише: «Hello everybody». Каже: «Дякую, що задав, Іване. Дякую, що з нами тут, Вадим». Ну, всі з нами тут, так. І пан Тараші нам пише: «Не виходьте ви на двір, а сьогодні недобір». Друзі, ну ви просто молодці. Ви всі сьогодні говорите такими гарними віршами, що я просто не хочу виходити оце, повертатися до Максима, хоча я ж впевнений, що зараз і Максим почне віршами говорити. Але давайте перш за все запитаємо нашої слухачки пані Альбіни, чи вона ще не почала там віршами говорити після всіх ваших слів. Пані Альбіна, ви з нами?
2: Так, да, я з вами.
0: Є якийсь віршик у вас чи нема?
2: Мені вообще в голову нічого не лізе. Нічого. Я в шоці просто.
0: Ви у шоці. Ми у шоці, ви у шоці. Хто у нас на тому боці? Зараз почуємо, що у нас там на тому боці, чи Максим, чи все-таки там ваш зібраний кошик, який на вас чекає. Максим?
3: Я тут. Уже сума порахована. Ну, давай знову цю гру.
0: Я тут, уже сума порахована, а хтось сьогодні, може, буде обрахований. Так, хороша чи погана новина, пані Альбіна, обирайте.
2: Я погана.
0: У Максима не завжди погана, це погана, так.
3: Я озвучив все одно дві. Починаємо з поганої, так?
0: І з якої починаємо? З поганої, так. Ну, гаразд.
3: Ну, погана новина в тому, що є що нести.
0: Ага.
3: Тому що Альбіна... Тому що Альбіна... Альбіна сьогодні перемогла, і сума кошика 1885 гривень 50 копійок.
0: Клас. Оце радість. Це зараз буде якийсь радісний віршик від пані Альбіни. Ну, а яка...
2: Але я, походу, сьогодні теж піду, такий дощ.
0: Та що ви ближте? Помеже дощ, і все нормально. А яка ж, Максим, хороша новина тоді?
3: Ну, хороша новина, що кошик зібрано.
2: Ну, так.
3: Наш рекорд зірвано, правда. Завтра починаємо знову з 300 гривень.
0: Нічого страшного. То ще цікавіше. Ну, то що, Максим, то тобі дякую тоді за те, що ти сьогодні переміг. Та ти зробив сьогодні свято всім людям, незважаючи на цю всю погоду, на ці всі такі закінчення весни. Та таке, бо хтось хотів би залишитися ще в цій порі року, але вже тут за кілька днів буде літо. Та тому почуємось з тобою вже завтра, Максим, як завжди, тут на Буковинській хвилі, в рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тана та Буковинської хвилі. Ну, а вам, друзі, всім кажу, що наша слухачка сьогодні, Альбіна, все-таки перемогла. Третій раз був переможним. Пані Альбіна, як ваші відчуття?
2: Це капець.
0: Я чую, що вас мову відібрало просто. Ви тільки...
2: Та я не очікувала.
0: Не очікувала. Я, ну, чесно, я теж думав, що там трішечки недобір, бо якось маловато продукції було.
2: Я скажу, вибрала тактику брати дорогі продукти.
0: О, це гарна тактика, так. Особливо, коли велика сума, коли така, як зараз, 1800 гривень була, то справді це, ну, гарна тактика. Вона, як бачите, приводить до перемоги. Вітаю вас з перемогою, пані Альбіна.
2: Дуже дякую вам за цю можливість. Я в шоці.
0: Та кому привіт передаємо?
2: Я передаю всім, хто мене впізнав. Передаю Альонці, коли мене вболіває, Ірі, якщо вона мене впізнала, і дівчатам, якщо вони мене слухають, теж, хто мене впізнав. І всім буковинцям, і дуже дякую вам. І я в шоці, дякую.
0: Клас, дякую. Дякую, пані Альбіна, дякую за настрій, дякую за те, що ви сьогодні все-таки перемогли і створили настрій собі та нашим слухачам. Друзі, це була рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів Тану та Буковинської хвилі. І з нами сьогодні грала наша слухачка пані Альбіна, яка показала вам, що все-таки міфи ці наші працюють. Та, і це вже не міфи, це вже можна писати якусь книжку по цьому. Рубрика, як у рубриці «Завжди ближче» зібрати кошика з третього разу. Але про це якось пізніше. Зараз ми рухаємося далі. Нагадуємо вам, що завтра ви маєте змогу позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тана вартістю 300 гривень. Бо сьогодні переміг Максим.
1: Завжди ближче.
4: Партнер мережа магазинів Тано.
5: Реклама.

0: Market завжди ближче.
1: Косоокість S-Clinic. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Cinema City!
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
3: Cinema City!
0: Віп-зала з диванчиками.
3: Cinema City!
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
3: Cinema City!
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
3: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
4: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
7: Серйозно?
6: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Алло, ну як побачення?
9: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
8: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
9: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозивої.
8: То що, буде друге побачення?
9: Якщо він мене не обіграє.
10: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
11: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
0: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
12: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
13: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
14: Реклама.
15: Розслабуха.
16: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

зараз ми розберемося, яка ж погода буде завтра на території нашої мальовничої Буковини у четвер, 28 травня. Кажуть, що хмари, які з'являтимуться на небі у Чернівцях рано вранці та на території всієї Буковини, протримаються майже увесь день. Та лише ввечері погода проясниться, опадів не передбачається. Але хто знає, як бачите, сьогодні такий доволі дивний день. Ось цілий день воно збиралося, цілий день щось намагалося піти якийсь дощ. Але таки він впав на землю, окропив трішки і насправді легше після дощу. Чи буде він завтра, кажуть метеорологи, що ні, але побачимо, почуємо. Які температури будуть з нами завтра, я вже вам кажу. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокий, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 17, вночі плюс 7. Вижницький район. У Вижниці, Потилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 17, вночі плюс 5. Дністровський район. У Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 16, вночі плюс 8. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 16, вночі плюс 7.

0: Живе, нефільтроване.
1: 1554 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Ну і завдяки всім, хто є дотичними до сил спеціальних операцій Збройних сил України. Ми теж з вами тут. Сьогодні особливий день у календарі новітньої військової історії України. 27 травня ми вітаємо військову еліту нашої держави – Сили спеціальних операцій. Ця дата має символізм, адже саме цього дня у 2014 році українські спецпризначенці провели блискавичну операцію та звільнили новий термінал Донецького аеропорту, піднявши над ним наш прапор. Воїни Сил спеціальних операцій – це люди, які виконують надскладні завдання в глибокому тилу ворога на землі, у воді та у повітрі. Девіз «Іду на ви» – це уособлення безстрашності. Бажаємо вам непохитної вдачі, надійного плеча побратима і, найголовніше, повертайтеся живими. Слава силам спеціальних операцій! Слава Україні! Ну, а ми рухаємося далі з композицією, яка вводить в жах всіх, як і, напевно, сили спеціальних операцій України. Chemical Brothers – Go! І нехай усі вороги тікають геть звідси з нашої країни.

0: живе, не фільтроване.
1: За менше ніж 10 хвилин з вами буде, як завжди, підсумок дня від Богдани Рихлину, а після – спортивна хвиля з Катериною Урсатій. Я, як завжди, повернуся до вас після 18-ї. Для вас є море подарунків від наших партнерів. Що ж цього моря ви можете сьогодні забрати? Куди можете переплисти, на яку хорошу яхту завітати? І так, шалені перегони. Саме цей промокод дасть вам змогу позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Шалені перегони. Ну, якщо хочете позмагатися за одну з смачнесеньких піц від нашого партнера «Вінаріум», достатньо написати промокод «Піца вже їде». «Піца вже їде» – саме цей промокод для того, щоб забрати смачнесеньку піцу на вибір від нашого партнера «Вінаріум». Ну, якщо після цього всього хочете зробити лад зі своїми зубками, щоб вони виглядали дорого і багато, то пишіть промокод «Каріс» вийшов з чату і отримайте безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік. «Каріс» вийшов з чату. І не забувайте, що вже після 18-ї ми з вами дізнаємося, що ж для вас сьогодні заховали у кошику у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тана» та «Буковинської хвилі». І окрім цього, визначимо, хто з вас відпочиватиме душею та тілом у Балі і спа. Для цього вам потрібно буде відгадати, що ж там накрякала наша качечка, яку композицію. Все це відбудеться після 18-ї, впевнений, нам вистачить менше, ніж 50 хвилин для цього. Ну а ми рухаємося далі. І вже за мить ви почуєте композиції від Фінки та Івана Поповича. Гуцулянка.
2: Реклама.
3: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові, поруч із Буковелем. 6 червня топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15-й. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
4: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
6: Деталі на сайті.
7: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
8: Медікус. Тепер я бачу все.
9: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
12: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: На Буковині викрили дві нелегальні АЗС із сурогатним дизелем. Шестеро буковинців стали переможцями конкурсного відбору ордену Святого Пантелеймона. А бренди Чернівців пошиє нову весільну сукню киянці, вбрання якої згоріло під час обстрілу. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині правоохоронці вилучили понад 11 тонн дизельного пального, яке продавали без документів і сертифікатів якості. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, нелегальне диспаливо реалізовували через АЗС у Путильській та Рукшинській громадах за готівку і за цінами нижчими за ринкові. Під час обшуків детективи БЕП і прокурори вилучили понад 11 тонн дизелю, а також документацію, чорнові записи, телефони та інші носії інформації, які можуть допомогти встановити походження пального і схему постачання. Орієнтовна вартість вилученого – понад 1 мільйон 100 тисяч гривень. Наразі правоохоронці продовжують досудове розслідування. На Буковині фахівці зафіксували масовий літ небезпечних шкідників – яблуневої, східної плодожерок, які атакують плодові сади. Під час моніторингу у Дністровському районі інспектори виявили активне поширення комах у яблуневих насадженнях. Саме ці шкідники пошкоджують плоди і можуть суттєво знизити якість і кількість урожаю. У Держпродспоживслужбі рекомендують сортівникам регулярно перевіряти насадження, використовувати феромонні пастки і за потреби вчасно проводити захисну обробку садів. Також аграріїв закликають застосовувати лише дозволені препарати і дотримуватися правил безпеки під час обробки рослин. Шістьох буковинців нагородили найвищою громадською відзнакою у сфері охорони здоров'я – орденом Святого Пантелеймона. У Чернівцях відзначили шістьох медиків та один медичний заклад за професіоналізм, гуманізм і відданість своїй справі. Про це повідомили чернівецькі ОВА. Відзнаки отримали Андрій Безручко, хірург військово-медичного клінічного центру Західного регіону, Людмила Збанчук, медичний директор обласної клінічної лікарні, Галина Іванчук, медичний директор Буковинського онкоцентру, Наталія Каспрук, начальниця лікарні територіального медичного об'єднання МВС, Марта Левченко, голова правління благодійного фонду «Місто добра» та Костянтин Хитрих, лаборант обласного медичного центру соціально значущих хвороб. Також нагородили Центр первинної медико-санітарної допомоги Глибоцької громади. Жителька Буковини Лілія Цурик отримала почесне звання «Мати-героїня». Про це повідомили в обласній раді. Жителька села Бурівці Веренчанської громади виховала сімох дітей. Наразі троє її синів – Іван, Володимир та Андрій – служать у лавах Сил оборони України. Відзнаку жінці присвоїли згідно з указом президента України. Під час урочистостей їй вручили нагрудний знак, посвідчення і подяку за виховання дітей і підтримку української державності. У Чернівцях місцевий бренд весільних суконь безкоштовно пошиє нову сукню для нареченої з Києва, чий весільний образ згорів під час російського обстрілу ТЦ «Квадрат» на Лук'янівці. Про це пише молодий буковинець. 28-річна Дар'я готувалася до весілля, яке має відбутися вже 20 червня, та саме напередодні віддала вбрання в ательє. Після ракетного удару торговельний центр загорівся, а разом із ним і її весільна сукня. Історія швидко розлетілася соцмережами, а українці масово почали підтримувати дівчину. Згодом один із чернівецьких брендів запропонував пошиття нового весільного образу спеціально для неї. Дар'я каже, що найбільше її вразила підтримка людей, адже для неї ця історія насамперед про людяність і взаємодопомогу українців навіть у найважчі часи. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсеті і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Новий тренер збірної України Андреа Мальдера вже зробив першу кадрову зміну. Через травму табір команди пропустить хаубек Брентфорда Єгор Ярмолюк. Його місце оперативно зайняв динамівець Володимир Брашко, якого перевели з резервного списку до основної заявки. Отож, нова ера збірної офіційно стартує. Команда проведе перші матчі під керівництвом італійця проти Польщі 31 травня та Данії 7 червня. Форвард «Динамо» Матвій Пономаренко став найкращим бомбардиром української прем'єр-ліги сезону 2025-26. Але у нього 13 голів лише за 15 матчів. Усе вирішилось в останньому турі, де нападник забив переможний м'яч Кудрівці та випередив конкурентів у гонці снайперів. Але є нюанс. Його 13-й гол – найнижчий показник для найкращого бомбардира УПЛ за останні 19 років. Востаннє настільки скромну золоту бутсу в чемпіонаті України бачили ще в сезоні 2006-2007. Теніс. 39-річний француз Гаель Монфіс та чоловік нашої першої ракетки Еліни Світовліної провів останній матч у Парижі. Драматичну п'ятисетову битву проти Уго Гастона, яка стала для нього ще й рекордною. Монфіс зіграв 17-й п'ятисетовик на Ролан-Гаросі. І це найбільше в історії турніру. Після матчу корт перетворився на сцену прощання. Відеозвернення від легенд тенісу Федерера, Надаля, Марея, Алькараса та овації трибун. А найемоційніший момент стався тоді, коли Монфіс звернувся до Еліни, подякувавши їй за підтримку. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM. Вперед до перемоги!

0: живе нефільтроване.
1: 18.11 на студійному годинничку. За вікном відбувається щось неймовірне, просто штормове попередження, казали вчора нам наші метеорологи. І то справді, тут більше, ніж шторм, напевно, на вулиці. Хто зараз на вулиці, якщо ви там, дайте знатися, чи з вами все гаразд, і чи варто взагалі зараз виходити на вулицю при такій погоді. Ну, а я поки всім, хто з нами тут, слухає нас, нагадаю актуальні промокоди. Крихітка рулить. Сьогодні рулить дуже-дуже добряче і дає вам змогу забрати 10 літрів пального від мережі автозаправної станції «Стелс». Пишіть промокод «Шалені перегони». Саме цей промокод дасть вам змогу позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправної станції «Стелс». «Шалені перегони». Ну і якщо хочете, поміж цього всього, з'їсти смачнесеньку піцу від нашого партнера «Вінаріум», достатньо написати промокод «Піца вже їде». І тоді ви заберете одну піцу на вибір від нашого партнера «Вінаріум». «Піца вже їде». Ну, як після цього всього треба доглянути за вашими зубками, зробити безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік, написати достатньо для цього промокод «Карієс вийшов з чату». Саме цей промокод дасть вам змогу позмагатися за свою безкоштовну гігієну порожнини рота від Марко Клінік. «Карієс вийшов з чату». Не забувайте, що вже впродовж цієї години ми дізнаємося, що у кошику від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» і хто забере свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Ну а далі композиція, яка зробить сонце у ваших душах. Боб Марлі, «Sunshine Reggae».

0: живе, не фільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Звуть нашого переможця Віктор, і номер закінчується на 791. Вітаємо з перемогою! Ну а вже завтра рано вранці о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. А ми рухаємося далі, Дмитро Монатік. «Все моє життя».

0: Реклама.
1: Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
1: А за підключення?
2: Теж нуль.
1: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
1: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
3: Чуєте?
4: Що це?
3: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
5: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
6: Зробіть, будь ласка, каву.
7: Вам тут чи з собою?
8: Тут чи з собою?
7: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
6: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
5: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
6: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.

0: у Буковина Мол.
1: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
0: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
1: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
0: Проводь час яскраво

0: квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: На

0: живе, не фільтроване.
1: Впродовж дня на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували професійну гігієну порожнини рота у Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії.

0: Головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 20 13. Деталі на сайті markoclinic.org або шукайте їх в інстаграмі. Для цього пишіть markoclinic, нижнє підкреслювання, CV.
1: Реклама.
0: Ну а сьогодні забирає свою безкоштовну гігієну порожнини рота, професійну гігієну, наш слухач Микола, номер якого закінчується на 572. Вітаємо з перемогою! А ми, як завжди, рухаємося далі. Буркулець з композицією «Буба».

0: пекло.
1: Кажуть нам метеорологи, що завтра хмарна погода очікується вранці та вдень. Ну, ввечері небо проясниться, тому що сюди прийду до вас я, як завжди, живе нефільтроване, з вами розпочнеться 17 по 19. Опадів завтра не передбачають. Які ж температурні показники на нас завтра чекають, я вже вам розповідаю. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 18, вночі плюс 6. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 16, вночі плюс 6. Дністровський район. У Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 16, вночі плюс 9. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 16, вночі плюс 7.

0: Живе, нефільтроване.
1: 150 мільйонів подарунків, і це все для вас. На радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували смачнесеньку піцу на вибір від нашого партнера – ресторану «Вінаріум». Ви надсилали промокод, ну а наш рандомайзер обирав переможця.
2: Реклама.
1: Друзі, завітайте до ресторану «Вінаріум» на вулиці Ковалянської, 6. Місце, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на різних італійських інгредієнтах за класичними рецептами. І винна карта. У «Вінаріум» можна замовляти банкети, а з понеділка по п'ятницю діють смачні та швидкі бізнес-ланчі.
2: Реклама.
1: І сьогодні забирає свою можливість наш слухач Леонід, номер якого закінчується на 688. Вітаємо з перемогою! Ну, ми, як завжди, рухаємося далі. Клавдія Петрівна, про бас і харді. Струм.

0: 100 FM.
1: Ну, ви, як завжди, друзі, тут з нами на Буковинській хвилі вже за кілька хвилин. Чекає саме за хвилину 47 секунд. Ви отримаєте змогу дізнатися, що ж там таке у кошику ми сьогодні для вас приготували. Тому не перемикайтеся, адже можете ви забрати саме це.

Щодня з вами тут 17 по 19 для того, щоб створити гарний настрій, поки ви рухаєтеся заторами нашого міста до себе додому. І це живе нефільтроване, та я його ведучий Іван Ізраїлик.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. І незмінні правила, які вам знадобляться для того, щоб знати, як грати тут з нами у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та Буковинської хвилі. Вам, як завжди, потрібно відгадати, що ж таке сьогодні ми поклали до кошика. Я вам кажу, скільки там показників, скільки що туди входить. Але сьогодні, так, давайте ми трішки по-іншому, ми розпочнемо смаку цього продукта. Там смак у нього такий. Духмяний, пряний, горіховий, з легкою гірчинкою. Що ж це таке може бути цікаве, друзі? 095-275-0100. Вам варто знати, що тут ми завжди, я описую склад продукта, його смак, який він є загалом, як він виглядає, скільки він важить. Ну, а вам потрібно відгадати, що ж це за продукт такий цікавий. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть? Алло. Доброго вечора. Тетяна, як гадаєте, що ж там у нас сьогодні таке у кошику заховане?
3: Чесно кажучи, не уявляю.
2: Ну, давайте тоді уявимо з вами ще раз. Та я вам прочитаю вже харчову цінність цього продукту. Білків тут 13,9 грама, жирів 14,2 грама, ну, а вуглеводів просто 4 грами. Що це таке?
3: Приправа якась.
2: Приправа якась. А давайте назвіть конкретно якась, бо раптом ви там от називаєте правильно приправу, а скажете потім ж мені, що я вас не підштовхнув до правильної відповіді. Яка приправа, кажіть?
3: Приправа.
2: Конкретніше просто нам потрібно.
3: Приправа до м'яса.
2: Приправа до м'яса. Приймаю ваш варіант відповіді і кажу ні. На жаль, це неправильна відповідь. Це не приправа до м'яса. Дякую вам за дзвіночок. 095-275-0100. Це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що там таке сьогодні у кошику заховане. Я вже вам сказав, склад цього продукту, склад ще не говорив, але говорив смак цього продукту. Смак доволі таки цікавий, і він вас підштовхує до того, що це приправа. Можливо, це і правильна відповідь, але яка приправа? Це вже питання. Питання про приправу для нас не питання. Та є телефонний дзвінок, кажу вам доброго вечора. Як вас звуть?
4: Микола.
2: Микола, як гадаєте, що це таке у нас сьогодні тут у кошику?
4: Це може бути кава.
2: Микола, а ну кажіть мені чесно, ви тут десь до тебе дивитесь на мене в відео, підглядаєте чи ні? Микола?
4: Ні.
2: Ні?
4: Ні, я вдома.
2: Ви вдома? Це добре. Ви сказали кава, я правильно вас почув?
4: Так.
2: Микола, ну я вам зараз роблю отакий ефект, послухайте його. І ви розумієте, що цей ефект сьогодні ваш, адже ви наш переможець.
5: Реклама.
2: Бо ви сьогодні забираєте смачнесеньку каву від Буко. Це команда людей, які мають схожі погляди і палають однією справою – культурою кави. Буко – це бадьорі та щасливі ранки, смачні ланчі та енергійні вечори. Так, ми український виробник кави різноманітних сортів, форматів та смаків. Наше гасло – шукати, перевіряти, куштувати і знову шукати ті зерна, в яких ми будемо впевнені на 100%. Ну, а ви, Микола, можете бути впевнені
5: Реклама.
2: На 100%, що ви сьогодні забираєте смачнесеньку каву. П'єте каву, Микола, чи ні?
4: П'ю.
2: П'єте. Ого. А скільки років вам, якщо не секрет?
4: 10.
2: 9 чи 10. Микола, ви вже в 10 років п'єте каву. Це як вам розбавляєте її якось чи ні? Чи ви самі варите собі?
4: Самі варити.
2: Слухайте, Микола, ну я вам ще раз оплески даю, бо це зварити каву – це справжнє мистецтво. Але я скажу, що таку каву, як від Бука, ну важко зіпсувати насправді. Вона максимально смачненька, і ви сьогодні забираєте справді мелену каву Бука – рецепт Індії. Вітаю вас з перемогою. Микола,
4: дякую.
2: Кому привіт передаємо?
4: Мамі.
2: Мамі, як маму звуть?
4: Наталія.
2: Мамі приготуєте каву чи ні?
4: Так.
2: Ну, мамі пощастило, мамі вітаннячка і подяка за такого розумного сина. Микола, ви залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати виграний вами подарунок у рубриці «А що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Сьогодні це кава Буко, рецепт Індії. А ми рухаємося далі. Нірвана, «Smells like teen spirit».
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Ковинська хвиля. Живе, нефільтроване.
1: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора, бо ви зараз маєте змогу забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і спа.
2: Реклама.
1: Де всесезонний басейн з підігрівом, римська парна та фінська сауна, релакс-зона, смачні страви та фірмові коктейлі. Все це для себе ви знайдете в селі Шипинці на вулиці Назарія Яремчука, 10, у Балі і спа.
2: Реклама.
1: Ну а у нас знайдете свій сертифікат на 500 гривень для того, щоб гарно провести час, відпочити душею та тілом. Що потрібно зробити? Хутко телефонуйте до нас за номером 095-275-0100 і давайте відгадувати з вами разом ту пісеньку, яку сьогодні, власне, накрякала наша Качечка. Качечка – то авторитет Балі і спа, вона щосереди та щоп'ятниці припливає сюди до нас для того, щоб накрякати вам певну композицію, ну а ви мали змогу її відгадати. Але для цього потрібно перш за все зателефонувати до нас за номером 095-275-0100. Та телефонуйте тільки у тому випадку, якщо ви вже... якщо ви ще не забирали свій відпочинок для душі та тіла у Балі і спа. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відпочити гарненькою душею та тілом. І я впевнений, що вам вдасться сьогодні відгадати цю композицію та забрати свій сертифікат для того, щоб провести гарно час у Балі і спа, навіть незважаючи на погоду, бо, як ви чули, басейн там з підігрівом. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати цю композицію. Що вам потрібно буде зробити? Та все максимально просто. Перш за все, це почути цю композицію. Композицію, яку накрякала Качечка. Опісля... вам потрібно буде сказати саме назву цієї композиції. І тоді ви заберете свій відпочинок для душі та тіла в Балі і спа. Якщо ви назвете ще й виконавця, то обов'язково вам підігріють басейн на плюс 2-3 градуси вище. 095-275-0100. Це номер нашої студії. Хутко телефонуйте, бо пісня сьогодні, ну, мені здається, максимально легка. Якщо її не відгадати отак от одразу з першого разу, то ви, скоріш за все, або не меломан, або не слухаєте музику, або взагалі ніколи в житті не чули цієї музики. Є телефонний дзвінок, кажу вам, вітаю, як вас звуть?
3: Добрий день.
1: Добрий, як вас звуть?
3: Добрий.
1: Дуже погано вас чути. Алло? Алло? Ага, такий от у нас зв'язок, та нічого страшного. В будь-якому випадку ми чекаємо вашого дзвінка, навіть не почули, як звати нашу слухачку. Мені здається, що це була слухачка, але шкода, що дзвінок зірвався. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і спа. Що потрібно зробити? Ну, я вже казав, вам потрібно перш за все відгадати композицію, яку накрякала наша Качечка. Качечка тут старалася, увесь день крякала. Що вона накрякала? Зараз ми почуємо, коли поспілкуємося з нашим слухачем чи слухачкою. Вітаю, як вас звуть?
3: Добрий день.
1: Алло, та, добрий день. О, тут вас вже краще чути. Як вас звуть?
3: Віка.
1: Та, як ваші справи? Готові відгадувати?
3: Так.
1: Чудово. Тоді слухайте уважно композицію, яку накрякала наша Качечка. Впевнений, вам вдасться її відгадати.

0: Яка пісня? Пісня тут уже пролунала, але з нами вже тут Віка. Віка зараз... Віка знову зірвався дзвіночок. Вікторія, ну як так? 095-25-0100, в принципі, зважаючи на те, яка погода, та, зважаючи на те, що відбувається за вікном, це нормально, що у нас дзвінки зриваються, бо я навіть у рубриці «Завжди ближче» не міг дотелефонуватися до нашого слухача, слухачів, двох слухачів, які, власне, ну, хотіли, я впевнений, хотіли би з нами зіграти, можливо, навіть би і зібрали, і забрали кошика, але, на жаль, як бачите, зі зв'язком дуже погано. Алло.
1: Алло.
0: Та, доброго вечора, як вас звуть?
1: Добрий вечір, Оксана.
0: Оксана, пані Оксана, ну я думаю, що Вікторія все-таки дотелефонувалася до нас. Пані Оксана, як гадаєте, відгадаєте чи ні?
1: Деспасіто.
0: Ну давайте послухаємо, чи це справді деспасіто.

0: Насправді це композиція «Деспасіто». Знаєте, хто співає, пані Оксана?
1: Знаю.
0: Хто?
1: Люїс
0: Фонзі. Люїс Фонзі, та. І Деді Янкі, що з ним теж був, виконував цю композицію. Та, вітаю вас з перемогою. Це справді «Деспасіто». Вам оплески. Пані Оксано, ну, це класно. Я вас вітаю. Як вам вдалося відгадати цю пісню? Кажіть. Хтось допомагав, чи ви самотужки це зробили?
1: Та ні, сама. Та її, напевно, я не знаю, хто її не знає.
0: Та, це, ця пісня, певне, прожирала всім абсолютно вуха, та, і тут, якби вночі розбудили, та, і вімкнули цю пісню, і запитали, що за пісня, то одразу би від зубів відскочило. Деспасіто. Та, вітаю вас з перемогою. Пані Оксано, з ким будете відпочивати в Балі Іспан?
1: Чоловіком.
0: Як звуть?
1: Вася.
0: Василь. Василю передаємо величезні вітаннячка. У вас неймовірно крута дружина, яка сьогодні вам виграла відпочинок для душі та тіла. Вітаю вас ще раз. Ну, а ви тепер маєте змогу теж передати вітаннячка Василю, вашому чоловіку, та й всім, хто вас впізнав на Буковинській хвилі. Прошу.
1: Всім привіт. Гарного продуктивного тижня. Мирного неба. І щоб все всіх було добре.
0: Дякую. Дякую вам, пані Оксано. Залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій відпочинок для душі та тіла. Ну, ми рухаємося далі і слухаємо ту композицію, яку відгадали. Луїс Фонзі та Деді Янкі. Деспасіто.

0: живе, не фільтроване.
1: Вже менше ніж за 4 хвилини з вами, як завжди, діджей Джаман та шоу «Розслаб вуха». Ну, а я, як завжди, дякую вам за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик. Почуємося з вами завтра з 17 по 19. Не забувайте, що вже завтра ви маєте змогу позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» вартістю 300 гривень. Окрім цього, маєте змогу забрати не менше, ніж кілограм смачнесеньких суші від Сента Суші. Для цього всього пишіть нам про актуальні промокоди, які ви почуєте впродовж дня, і не забувайте, що завтра вас мережа автозаправних станцій «Стел» зарядить 10 літрами пального, та ще багатько крутих подарунків на вас очікують. І ми з вами обов'язково дізнаємося у рубриці «А що у кошику?», що ж там таке у кошику для вас заховали. Я вам, як завжди, дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик. Почуємось, па-па! Бережіть себе та своїх близьких.
2: Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.

0: Тіконова.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
3: Відпочинок у Карпатах для дітей.
4: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
3: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
4: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
3: Набір за телефоном 097-47-47-614.
4: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
3: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
4: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
2: Деталі на сайті.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

задоволення дарує діджей Джаман.

0: Реклама.
1: 30 травня на стадіоні «Буковина» велике святкування історичного футбольного сезону. На вас чекають фудкорти, фотозони, конкурси з призами, автограф-сесія і нагородження чемпіонів, а також грандіозний концерт за участю Шугара, ТНМК і Вікторія Ніро. Ведучий вечора – Григорій Решетник. Вхід за донат на ЗСУ на платформі «Тікетсбокс». 30 травня, 16.00, стадіон «Буковина». Святкуємо чемпіонство рідної команди разом!

0: Гарний вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук. Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Дерево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
0: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила. Ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо «Крила».
2: Фудфест в Чернівцях.

0: фан-зона та незабутня атмосфера. Бери друзів та зустрічай літо разом з нами. Живий звук.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

0: На Буковині викрили дві нелегальні АЗС із сурогатним дизелем. Шестеро буковинців стали переможцями конкурсного відбору ордену Святого Пантелеймона. А бренд із Чернівців пошиє нову весільну сукню киянці, вбрання якої згоріло під час обстрілу. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині правоохоронці вилучили понад 11 тонн дизельного пального, яке продавали без документів і сертифікатів якості. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, нелегальне диспаливо реалізовували через АЗС у Путильській та Рукшинській громадах за готівку і за цінами нижчими за ринкові. Під час обшуків детективи БЕП і прокурори вилучили понад 11 тонн дизелю, а також документацію, чорнові записи, телефони та інші носії інформації, які можуть допомогти встановити походження пального і схему постачання. Орієнтовна вартість вилученого – понад 1 мільйон 100 тисяч гривень. Наразі правоохоронці продовжують досудове розслідування. На Буковині фахівці зафіксували масовий літ небезпечних шкідників – яблуневої, східної плодожерок, які атакують плодові сади. Під час моніторингу у Дністровському районі інспектори виявили активне поширення комах у яблуневих насадженнях. Саме ці шкідники пошкоджують плоди і можуть суттєво знизити якість і кількість урожаю. У Держпродспоживслужбі рекомендують сортівникам регулярно перевіряти насадження, використовувати феромонні пастки і за потреби вчасно проводити захисну обробку садів. Також аграріїв закликають застосовувати лише дозволені препарати і дотримуватися правил безпеки під час обробки рослин. Шістьох буковинців нагородили найвищою громадською відзнакою у сфері охорони здоров'я – орденом Святого Пантелеймона. У Чернівцях відзначили шістьох медиків та один медичний заклад за професіоналізм, гуманізм і відданість своїй справі. Про це повідомили чернівецькі ОВА. Відзнаки отримали Андрій Безручко, хірург військово-медичного клінічного центру Західного регіону, Людмила Збанчук, медичний директор обласної клінічної лікарні, Галина Іванчук, медичний директор Буковинського онкоцентру, Наталія Каспрук, начальниця лікарні територіального медичного об'єднання МВС, Марта Левченко, голова правління благодійного фонду «Місто добра» та Костянтин Хитрих, лаборант обласного медичного центру соціально значущих хвороб. Також нагородили Центр первинної медико-санітарної допомоги Глибоцької громади. Жителька Буковини Лілія Цурик отримала почесне звання «Мати героїня». Про це повідомили в обласній раді. Жителька села Бурівці Веренчанської громади виховала сімох дітей. Наразі троє її синів – Іван, Володимир та Андрій – служать у лавах Сил оборони України. Відзнаку жінці присвоїли згідно з указом президента України. Під час урочистостей їй вручили нагрудний знак, посвідчення і подяку за виховання дітей і підтримку української державності. У Чернівцях місцевий бренд весільних суконь безкоштовно пошиє нову сукню для нареченої з Києва, чий весільний образ згорів під час російського обстрілу ТЦ «Квадрат» на Лук'янівці. Про це пише молодий буковинець. 28-річна Дар'я готувалася до весілля, яке має відбутися вже 20 червня, та саме напередодні віддала вбрання в ательє. Після ракетного удару торговельний центр загорівся, а разом із ним і її весільна сукня. Історія швидко розлетілася соцмережами, а українці масово почали підтримувати дівчину. Згодом один із чернівецьких брендів запропонував пошиття нового весільного образу спеціально для неї. Дар'я каже, що найбільше її вразила підтримка людей, адже для неї ця історія насамперед про людяність і взаємодопомогу українців навіть у найважчі часи. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

Чернівецький університет імені Юрія Федьковича вважається однією з найбільш видатних історичних пам'яток не лише України, але й світу. Це єдина будівля в Чернівцях, яка входить у список світової спадщини ЮНЕСКО.

Село Селятин на Путильщині має європейське минуле. У 20 столітті Селятин мав регулярне пасажирське сполучення з Віднем, а раз на тиждень від місцевого перону відбував поїзд з причіпним вагоном до Парижа.

19 столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини». Боже, я

вулиця Ольги Кобилянської у Чернівцях раніше називалася Панською. Про неї існує красива легенда. Раніше тротуари цієї вулиці підмітали трояндами та мили милом, а людина у взуті не могла на неї ступити.

0: Іван Франко навчався в Чернівецькому національному університеті. Через арешт письменник був змушений залишити навчання у Львівському університеті та завершив повну вищу освіту в Чернівцях.
1: Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забув все, що раніше я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту кров'ю.

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики. Це наше вечір!

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.